Svaneborg Cardib med Cycles. Det jo noe med denne sommeren som gjør at man blir litt mykere I ledda, man går litt saktere, man får kanskje mer plass altså, til å tenke litt. Og det synes jeg midt I blinken, sånn sett burde jo DQC være et sommerprogram, men det det ikke, for jeg synes vi skal ta oss den følelsen fra sommeren og inn I alle årstidene, den rolige følelsen. Som jeg sa her forleden, hva det du skal rekke? Hva det som haster? Vel, vi skal høre på Hanne Kolstø, som norsk musiker og låtskriver. Vi har en låt her som heter Samme Hva Jeg Sier.

Hanne Kolstø med Samme hva jeg sier fra 2023. Og Hanne Kolstø en som gjør det aller, aller meste selv av å arrangere og produsere og komponere og spille inn og synge og ja, i det hele tatt. Så hun anbefaler jeg å følge litt med på. Hanne Kolstø. Vi skal hoppe videre til Randi Oline. Vi begynner jo en liten sånn norsk flyt her nå, med norske singer-songwriters. Vi skal høre Randi Oline sin Christopher Robin.

0: This is Dixon's Quiet Calling.
1: Det betyr at klokka halv, og du fikk nettopp høre Kristoffer Robin med Randi Oline. Vi hopper over til Ingrid Olava med noe som heter Livets EP. Du skal få lov til å høre en nydelig, nydelig sang, og her det jo som så mange andre sanger jeg spiller her, som har en tekst, at det fint å høre, følge med på den teksten, fordi vi har gått av å senke tempo og øve oss på den tålmodigheten det å høre noen andres tekst som de har lagt ned arbeid i, sammen med musikk. Så, ingenting over med Ingrid Olava.

Nå Sørgjær, hun har et album som heter Seiler på sjøen og har noen å hate. Her det altså rom for tolkning høyt og lavt med låta. Den heter Ja, du kunne spurt.

Synne Sørgjær med Ja, du kunne spurt. Neste sanger på lista mi heter Emma Gussman. Hun har en låt her som heter Woman. Og den skal få lov til å presentere seg selv, den.

Emma Guzman med låta Woman. Vi må løfte stemningen litt her på Dixon's Quiet Calling, så vi ikke, ikke måler å sovne, vet du. Det bare måler å slappe helt av og ta det helt ned. Vi skal vi kline til da, John Mayer med Moving On and Getting Over.

Moving On and Getting Over med John Mayer. Litt mer fuff I den låta der. Vi skal videre. Vi skal høre på en låt som heter så mye som Baby, Let Me Hold Your Hand med Moose Allison. Chill og fint, altså. Sleng opp beina.

Var ikke den fin? Det anbefales altså å se denne filmen Robot Dreams. Vi har kommet til veis ende her I Dixons Quiet Calling, og det gjenstår for meg å si tusen hjertelig takk for at du hører på denne sommerdagen. Dixons Quiet Calling går onsdager og reprise søndager, 11-12 begge dager. Og I dag så skal vi gå ut på No Distraction av Beck, men med en Kroangbin remix. Så håper jeg du får en deilig, deilig julidag.

0: Du lytter til podcasten Det Hellige I Naturen. Og denne gang så vi så heldige å ha selveste Mikkel Gaup på en telefon fra Kristiansand I anledning Samefolkets dag på fredag. Der du I full gang, Mikkel.
1: Ja, det jeg. Hei og hå. Her går det. Her går. Nå har jeg kastet lassoen min ut, vet du, og da har jeg fått masse fine prosjekter inn som jeg holder på å jobbe med, og den låta som vi hørte nå, den var jo da dedikert til TV-aksjonen som var for ikke så lenge siden. Og da var det jo barn som ikke har det så bra, som var det vi samlet penger inn til da. De klarte vel å samle over 400 millioner inn til barn. Jeg fikk lov til å være med og lage en joik, altså auksjonere bort en joik da til, og en låt til... til noen som hadde lyst til å bidra med å kunne kjøpe en låt. Så det var en firma som betalte 16.800.
0: Joho, bra!
1: Og da måtte jeg lage den låta, takk for at du ser meg. Så det var den vi hørte nå. Det var litt kult, synes jeg. Jeg tror ingen som har gjort noe sånt før. Det viser jo liksom at joiken litt i vind, da, ikke sant? Og det samiske på et veldig, ja, et sterkere sted enn hva man har vært på lenge, egentlig kanskje. Ikke sant? Både politisk og ja, på mange plattformer, egentlig. Og det er veldig fint.
0: Ja, for, du jo... Litt sånn foregangsmann har du vært også inn I det. Altså jeg tenker på det her med at du sto I, dere ble jo nominert, altså det jo det store gjennombruddet ditt vel, I 87, altså med Veiviseren, der du spilte hovedrollen, altså en gutt, jeg husker veldig godt, de der store blå øynene som på en måte gjemmer seg bak en snøskavl, og klarer til slutt å komme seg unna skurkene, tjudiene. Men da står du også på den røde løperen der I Hollywood, I 1988. I kofte?
1: Ja.
0: Ja, det var jo ikke så vanlig da.
1: Nei, det var vel ikke det kanskje, men jeg nå vokst opp I en sånn familie, liksom, hvor det her med å bære kofta var veldig legalisert.
0: Ja, det var helt naturlig, det var helt selvfølgelig.
1: Det var selvfølgelig, men det har ikke vært sånn for alle andre. Så for meg så var det en kul ting å ha kofta på seg I Hollywood. Det skulle bare mangle. Ja. I dag så skjer det jo veldig mye både på filmfronten da, spesielt da, hvor masse samiske filmer nominert både til ja, Berninalen og andre filmfestivaler rundt omkring I hele verden, og da ser jeg at alle sammen har den vakre kofta på seg. Og det beviser jo enda igjen det jeg sier, det at det samiske, det er på sin rette plass, det går fremover, det er ikke så forbudt å snakke samisk, og det er ikke så forbudt å bære kofta, og det språket legalisert I skolen, ikke sant, og musikken gjør sin seiersmarsj både på Stjernekamp og I Grand Prix og med Keino og så videre og så videre. Mm. Så det er jo veldig hyggelig. Selv var jeg jo med på Grand Prix for noen år siden med en låt som heter Pages med Marianne Penta, og det var jo en fantastisk opplevelse det også. Vi fikk jo så mange fine tilbakemeldinger på det.

0: det är en väldigt fin tid man lever i nu. Det går rätt vägen, syns jag.
1: Ja, men faktiskt den där Arru, du uttalar sån, ikk sant? Den här den filmen där som du var inom, alltså den har ju sån världspremiär akkurat nu, ja. Februari 2026. Berlinialen. Ja.
0: Ja, vi skal nedover til Berlin, ja.
1: Du skal det? Og det en musikal?
0: Det en film, det en musikal, filmmusikal, ja. Som den, den første samiske filmmusikalen da, som laget av vel Sofie Sara. Så da ble den trukket ut til å dra ned til Berlinialen.
1: Ja.
0: Det vi veldig glad for. Det en veldig sterk film om... forskjellige tematikker i det samiske samfunnet, der blant også gruvedrift og reindrift og overgrep mot samiske barn. Så det er jo viktig å vise at man lever også i en tid hvor det ikke bare solnedgang og soloppgang og nordlys og reinstyret handler og samelua på hodet i sin fulle prakt, men også at man lever i en tid hvor man skal vise de andre tingene også som liksom et problem i det samiske. Og Arro jo en sånn film som tar opp den problematikken som man dessverre har i alle samfunnslag. Altså også mange forskjellige folk i land, forskjellige land. Og det jo da overgrep mot barn. Og det noe som en stygg plett over hele linja, som fra samisk ståsted så det jo veldig viktig å kunne liksom skape en plattform hvor man kan snakke om det her. Vi har jo aldri hatt ord for det, og det har vært veldig vanskelig, og man har liksom ikke, tror jeg da, at man ikke har visst hvordan man skal angripe det, og hva man skal gjøre med det, ikke sant? Og man har ikke hatt ord for det, men ja, helt siden Tysfjord-saken da, så har det vel blitt en nødvendighet å skape et rom da, og skape en plattform hvor man kan snakke om det her. Og
1: ja.
0: På den måten da belyser det, ikke sant? Og også da kjempe imot det, og også da til slutt bli kvitt det.
1: Ja, det det. Sikkert nok. Ikke sant? Jeg har snakket nå den forrige podcasten, det var det filosofen Anita Leirfall som var inne, og litt sånn uforutsett så begynte vi å snakke om det her kreative rommet, og utvide og åpne det indre og det ytre kreative rommet, sånn at man også våger å ta inn motstemmer, da. Også våger, så hvis rommet stort, og det høyt under taket, så kan man også ta tak i det som vanskelig.
0: Ja, ikke sant? Så det jo det som, ja, man lever jo en tid nå, ikke sant? Og hvor ryggraden skal være sterk og god, og så får man ta tak i de mørke fargene, da, og prøve å jobbe med det.
1: Ja. Mørke farven, det det. Fordi det vi snakket om da var jo også mye lek, altså gjennom det psykologiske teorier, altså sånn indirekt, altså at det psykologisk, at vi trenger det å åpne det rommet, og det tenker jeg når du reiser rundt på alle disse stedene og spiller og synger og jobber med barn, så jobber du jo kanskje inn i et sånt lekent rom da, og styrker barn og unge på den måten, og også oss andre gjennom skuespill og sånn, men hvordan er det de der fargene, hvordan det å ta tak i det, de der vanskelige fargene? Du fortalte meg en gang at da dere spilte inn det Kautokeino-opprøret i 80, nei, nå var det 0...
0: 07, tenker jeg.
1: Ja, hvis du vil snakke om det. Så under opptaket, dette er jo volden mot det samiske. Men da ble jo du henrettet i filmen, og at du da lå på den stabben og skulle liksom bli halshogd, og hva du på en måte så på gulvet rundt deg da, og hvordan du ville snakke om det?
0: Ja, altså, jeg ler jo litt da, for at det er jo en alvorlig grunntone bak alt det her. det jo noe som jeg absolutt ikke har noe problem å snakke om. Altså, det jo, min karakter var jo Aslak Jakobsen hette, og han var jo en av opprørerne da, mot det som skjedde I 1852. Altså det her ulovlige salget av alkohol og kontra kristendommen og litt sånne ting, og hvor det samiske folk også gikk mot hverandre, fordi at det var en stor splid her. Men en av de siste scenene jeg gjorde I den filmen, det var faktisk hvor de halshugget Aslak Jakobsen hette. Og da var det hodet på høgstaben, og da var det altså så masse blod under Aslak Jakobsens hette, rettestedet der. Altså, for de hadde jo halshugget Mons Zombie først, og Mons, han var jo en kraftig kar, så der var det mye blod. Så og det, det samme var det også under innspillingen, så når jeg lå med hodet på høgstaben og man så seg selv I det blodet som lå der på nedsiden, så fikk jeg da absolutt en følelse av at det her, det var en virkelig hendelse som har virkelig, altså det, da følte man virkelig på den realiteten som var I 1852, rett og slett.
1: Og det blodige alvoret der, selv om det også da en slags lek at du spiller. Oi, hvordan det for deg, det å være skuespiller og det å være natur? Har du noen tanker rundt det?
0: Hva tenker du når du sier natur? Tenker du på...
1: Kropp, kanskje?
0: Ja, på kropp. Ja, nei, jeg tror... Jeg må bare lene meg på mitt valg om å være, om å kunne bruke det talentet som gitt til meg, om å være en skuespiller med en fot I det samiske og en fot I det norske og en fot i det utenlandske. For det jo også et marked hvor jeg også jobber som skuespiller. Så da man jo borte I mange forskjellige historier, og man jobber jo seriøst og godt med hver eneste tematikk. Det tøffe ting man går igjennom, men takk for at man har muligheten til å lage noe rundt tematikken, fordi at det på den måten verden går fremover. Ikke sant? At man har penger til å lage film, at man har penger til å lage musikken til film, at man har penger for å gjøre skuespillere, for å si det sånn. Det er veldig bra. Så ja, med hud og hår og med sjel og lyst, så hvordan det å være I det, jo nei, det er en skrekkende fryd av og til, det kan man jo kanskje si, men det er en viktig jobb som gjøres da på alle fronter egentlig. Jeg liker jo å jobbe med forskjellige historier, og veldig ofte da med sanne historier som har en forankring I virkeligheten. Det synes jeg veldig givende å få lov til å være med på.
1: Ja, ja. Jeg ser jo, altså bestefaren din var jo Mirakel Mikkel. Du vokste vel opp fra Alta, gjorde du ikke det?
0: Ja, det stemmer.
1: Og jeg leste I et intervju her hvordan du også forteller at du lærte mye om det hellige I naturen av bestefar. Det kanskje jeg som legger det ordet inn, men noe sant.
0: Ja.
1: Hva det I de historiene som noen av de jo koblet til natur? Noen koblet til sikkert ting, overgrep og hva som må beskyttes og hva som viktig. Men det noe som du opplevde som var ukrenkelig da du vokste opp, som du kjenner at dette får jeg faktisk fortalt, dette får jeg gjort noe med, dette får jeg, her bidrar jeg? Du har snakket om at ting endrer seg, men det noe mer du har lyst på å legge til der?
0: Ja, vi har jo alle opplevelser gjennom livene våre, noen opplevelser holder man for seg selv, og noen opplevelser velger man å fortelle. Men Nu snakker jeg jo på en radiostasjon som, som kan være godt mottakelig for å kunne høre det jeg nå skal fortelle, som har lyttere som kan ta imot en sånn opplevelse. Og når jeg var, altså jeg vokste opp I en familie hvor min bestefar var helbreder, og vi bodde alle I huset til til Aja og Ahko, altså bestefar og bestemor. Mm. Husker vi satt alle sammen ved middagsbordet, og jeg kunne ikke vært mer enn 5 år. Og det husker jeg så klart, jeg var nok rundt der, 4-5 år. Og da kommer det altså en mann inn på kjøkkenet, og han ikke bli. Og han sier at hvem det som har vært og stjelt nøyelen til min treningsbod? Det må være han lille rabagassen Mikkel som har vært og rappet den og gjemt den et eller annet sted. Så jeg husker min bestefar så på meg, min Aja så på meg og så spør han meg Mikkel, lekker omvendet den tjaudega. Det du Mikkel som har tatt den nøyelen? Og jeg husker at jeg svarte nei, det har ikke jeg, jeg vet ikke hva han snakker om. Og så husker jeg bestfar svarte han med en sånn temperatur I stemmen som ikke jeg hadde hørt før. Og hvor den her personen da snur I døra og bare går uten å si noe. Og den natta der, etter den opplevelsen her, så har jeg en drøm. Hvor jeg står på en grusvei på huset til Lako og Adja, så ser jeg mot... Den går langt innover mot skogen, og langt der borte så det en liten vei ned. Og akkurat der hvor veien går ned, det et lys. Og plutselig, uten at jeg vet hva det var for noe, så står jeg ved siden av det lyset. Og I det øyeblikket så det noe som sier til meg, kom, bli med meg. Og I neste øyeblikk så står vi på yttersiden en show som treningsshowen til den her mannen som hadde vært inne hos oss tidligere på dagen. Og så viser det her lyset meg den her
1: nøkkelen.
0: Nøyelen som han etterlyser. Den står I hengelåsen på døra til den treningsshowen da. Og så våkner jeg. Og som barn så tenker du ikke noe mer, du bare, dagen bare gripes og dagen går videre. Men jeg husker at den samme mannen kommer da på formiddagen, han kommer inn på kjøkkenet faktisk og sier at han måtte unnskylde for det han hadde gjort I går, fordi at han hadde funnet nøyen, den sto I hengelåsen. Og som barn så tenker ikke du mer over det. Jeg husker at det der hadde jeg jo helt glemt. Og det hadde jeg glemt helt til jeg møtte min mørkeste dal I mitt liv. Vi går jo alle sammen gjennom forskjellige epoker I livet.
1: Mm.
0: Og den dagen der, hvor jeg bestemte meg for at, vet du hva, jeg har lyst til å stå ved noen ting I livet mitt, og det andre ting som jeg har lyst til å skyve vekk fra livet mitt, som jeg har lyst til å bare ikke ta vare på mer. Og de tingene der, som jeg bare tar vare på, de kom til meg. Fordi at det var et øyeblikk der jeg tvilte på hvilken retning jeg skulle gå. Men den drømmen der, den kom til meg I voksen alder. Jeg hadde helt glemt det. Det var helt borte. Men den kom til meg, og den fortalte meg at det finnes noe. Det finnes et lys, og det finnes et håp, og det finnes en kjærlighet og glede. Til det gode. Og det noe som jeg har ved meg enda I livet mitt. Og det kommer jeg til å ha til den dagen jeg takker for meg.
1: Mm. Berører, veldig sterkt å høre på. Berører det noe av det som vi faktisk, altså vi blir jo oppfordret, altså dette majoritetssamfunnet om å lytte til urfolkene. Liksom den der... aksepten for sånne opplevelser og det å ta det til seg og det å beskytte et barn da, sånn som bestefaren din gjorde og faktisk lyttet til deg jeg tror du det hører med til det vi må lære til det dere virkelig kan lære oss andre
0: ja jeg har lært I hvert fall det jeg lyttet veldig godt på han alltid
1: mm.
0: Men det var sikkert for han lyttet veldig godt på meg også
1: Det det. Og siden vi snakket om barn I det samiske, og denne filmen Arro, det, som jo vel betyr har snø det også, så den der hare snøen har jo virkelig også vært til stede I majoritetssamfunnet, vet du, I forhold til barn.
0: Mm.
1: Så det liksom, det veldig viktige ting, det jo fremtiden det, at de kan ha et sånn stort nok lekens rom inni seg til å velge de gode løsningene selv, tro på seg selv. Sånne ting.
0: Ja, ja. Det tror jeg riktig.
1: Hva tenker du da om å løfte taket, ta vekk taket? Du skal på fredag, så skal du arrangere rett og slett en sånn der happening med tre retters middag på Olympus. På gudenes fjell.
0: Den I Oslo, på gamle lumpa.
1: Ja, lumpa, ja, ja.
0: Komme,
1: ja. Du tar det litt ned, det på lumpa.
0: Ja, det på lumpa, rett og slett.
1: Ja.
0: Det en veldig hyggelig sted. Der arrangerer vi faktisk feiring av samefolkets nasjonaldag. Og da serverer vi tre retter samisk meny, som ingen har sett maken til. Det bare å gå inn på lumpa.no, eller unnskyld, olympen.no så finner de ut hva de menyene det alle blir gjort før og jeg gleder meg virkelig til å ta publikum med på en matreise mellom hver rett, mellom forrett middag og dessert så blir det fortalt historie og det blir også en joik og det blir også en liten trommereise så det gleder meg veldig, veldig mye til. Og litt senere på kvelden da, så det jo faktisk den unge samiske generasjonen som skal bidra litt med å feire. Og de jo litt mer inn på den her ungdomsmusikken da, og det blir litt groovy musikk. Så vi begynner med litt rolig tradisjonell joik, og går forsiktig over til litt groovy ting litt senere. Så det kjempegøy.
1: Åh, det blir gøy. Det er jo virkelig noe å feire dette her. Men det komplisert da, det jo liksom, det den norske nasjonaldagen, og så det den samiske nasjonaldagen. Hva tenker du om det?
0: Ja.
1: Har vi liksom to? Det konflikt? Eller hvordan dette her?
0: Ja, det så mange som spør samenes dag og samisk nasjonaldag men jeg fant ut at det jo faktisk det samme så det akkurat det samme kan man bruke om det samenes samefolkets dag eller samisk nasjonaldag det går for det samme
1: Ja, det gjør jo det.
0: Det
1: er det å løfte opp og hedre og være stolt, ja. Ja,
0: ja det viktig, og det jo noe som man merker. Vi feirer jo samefolkets dag en hel uke I februar. Ja da, det ikke bare 6. februar, men det noe som skjer hele uka. Både I Tromsø og Bodø og Oslo og Bergen og Trondheim. Så det en stor feiring, det det. Og da det både musikk og mat og teater og forskjellige billedkunstutstillinger I det hele tatt. Vi skal jo faktisk ha noe bort på... Lius heter det. Det et nytt hus som åpnet på Lørenskog. Lørenskog I utvikling, hvor det 1200 kvadrat med gründere som bolter seg I lag med etablerte bedrifter. Og der jo jeg selvfølgelig inne og holder på med mitt reiselivsprosjekt, fordi at jeg begynte å jobbe med samisk reiseliv på mine litt eldre dager, hvor jeg tar publikum med på en reise inn på Finnmarksvidda, hvor jeg får lov til å være en ordentlig veiviser igjen, og ta dem med på tur. Så der inne er det også virkelig en god feiring på fredag, hvor vi begynner klokka 3 og avslutter klokka 6 eller 7. Eller fra 2 til 6 det vel. Og der skal det være samisk billedkunstutstilling med Per Heimly og noen andre fotografer. Og så skal det være Oslo Joikekor kommer dit og skal bidra med en vakker vacker konsert. Og i tillegg til det så skal jeg få lov til å ha en liten konsert med min Lørenskog barnekor. Og så blir det filmvisning, og så blir det også et lite joikekurs på toppen, vet du. Og det, da har du full pakke. Da du fornøyd når du går hjem. Og det koster ikke mer enn 50 kroner.
1: Nei, det var ikke noe å si på.
0: Nei da, det bare å komme. Gå inn på livhus.no, så det bare å komme. Det kommer til å bli en nydelig feiring.
1: Ja.
0: Og så blir det olympen etterpå, senere på kvelden.
1: Ja, med god mat.
0: Med god mat, oi.
1: Nei, da,
0: det også bra.
1: Jeg har vært på Sarakaf-festival, der du hadde joikekurs. Og jeg kjente flere som var med inne der. Og liksom den der gleden i de øynene når folk bare velta ut av det rommet og det støynivået så det var det kan egentlig bevitne at det gøy da
0: ja da, det er det og det så gøy å få lov til å gi noe som man så glad i og som man så stolt av og sånne ting
1: ja. Men du Mikkel, hvis du skal velge ut historier hvilke historier velger du da? Hva liksom sånne favorithistorier som du tenker, ja, dette må jeg fortelle? Legger du vekt på humor, kanskje, eller det også sånne litt mer alvorlige historier som du kan fortelle?
0: Nei, altså, jeg forteller, tenker du på joiken?
1: Ja, i forbindelse med joiken, eller også historiene, ja, samiske historier?
0: Nei da, den joiken, den har sin historie, men jeg fokuserer på joikens ABC. Hva joik? Hvorfor joiker man? Kan du joike? Kan alle joike? Hvem har lov til å joike? Og så lærer jeg da grunnteknikken, og så lærer jeg litt sånn, ja, jeg viser litt gode ting som har skjedd med joiken da, både fra forskjellige plattformer, forskjellige TV-kanaler.
1: Er det lov? Så, oi, unnskyld.
0: Ja, det går bra.
1: Er det lov for andre egentlig å joike, eller er det noe som hører til det samiske?
0: Ja da, det lov å joike. Hvis du gjør det med respekt, så er det lov. Det er lov til å synge. Det joike er å synge.
1: Men du synger ikke om noe, du synger noe, ikke sant?
0: Ja,
1: det stemmer. Du prøver å fange.
0: Ja, det stemmer. Det er rett.
1: Jeg har litt lyst på, Mikkel, å komme inn på dette med naturen. Hva vi skal lytte til. For dette er jo liksom temaet, er jo natur i alle disse podcastene.
0: Det heldige med joiken.
1: Ja.
0: Det vel liksom sånn som det med alt annet. Man skal ha respekt for saker og ting i livet. Både i naturen og for joiken og for medmennesket og for den kloden vi går på. Og hvis vi klarer det og tar bare godt vare på det, så handler det ikke bare om hvem vi i dag, men også om hvem vi i morgen. Det mange som lytter mer i dag, og det er kjempefint, og det bra. Det også takket være nyens teknologi, både med internett og radio, brakel og andre sånne ting som gjør at man lærer og forstår og skjønner og sånne ting. Så man lever jo i en veldig sånn, føler jeg da, en veldig sånn tid hvor liksom, det er jo en kamp som pågår hele tiden, men det går fremover, man er sterkere, og man er mer bevisst og mye mer klar over og, ja, sin egen identitet og sine egne verdier og sånne ting. Det vil jeg si.
1: Er det en historie som du tenker fortjener å komme enda bedre fram? At enda flere lytter til?
0: Ja. Det vil nok komme etter hvert. Alt tar sin tid. Og historia, det finnes det nok av. Helleristningene i alt er over 9000 år gammel. Så i løpet av de 9000 årene så er det mye regnmelk som er rent i elva. Mm. Så historiene er ikke gått tom. De er der, men det må bare skje i de rette fargene da, at det må være en tid liksom, hvor det skapes rom for å kunne snakke om det og kunne ja, hile det, bli ferdig med det og lære av det og gå videre.
1: Det er det. Du har veldig mange hjerne I ilden her, men dere har et nytt spill som dere dere relanserer et spill.
0: Ja.
1: Med en sjamanjente.
0: Rana, ja. Det gjør vi, og for meg var det en fantastisk oppdagelse og erfaring å få lov til å bli kjent med Mikkel Sara, som grunnlegger for et samisk dataspillselskap som heter Mixapix. Og vi har opprettet et samarbeid, og vi reiser rundt I hele Norge med noe som heter dataspill og sånt. Og I kjølvannet av samarbeidet våres og sånne ting, da, så har vi opprettet et nytt samarbeid på et prosjekt som heter Dojin, som faktisk noe som

0: på telefon här, vet du, så vi kan ju ta en liten prat med han.
1: Ja, det må vi göra. Men du, Mikkel, har du pussat sølvet till fredag?
0: Ja, på... det har jeg.
1: Du har det?
0: Ja, ja, ja.
1: Selv om du reiser så mye som du...
0: Jeg har det med mig.
1: Har du det med dig?
0: Ja.
1: Åh, du har kofta med dig på tur?
0: Ja, den helt ny.
1: Ja, da det ingen sak.
0: Jeg har ikke pustet, klart.
1: den blå?
0: Ja, den faktisk blå.
1: Fint. Gito, gito. Det betyr takk, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja. Litto, babyen.
0: Liko.
1: Liko. En gang til.
0: Liko.
1: Liko, babyen.
0: Ja, det var den helt perfekt.
1: Så bra. Tusen hjertelig takk for at du ble med I en sånn samtale. Og hva synes du vi skal slutte med?
0: For noen år siden så slapp jeg en skive som heter Run Wolf. På den skiva så har jeg lagt joik til alle barna mine. Og Ylva, min yngste datter, hun heter Ylva. Ylvas joik, den kan vi avslutte med.
1: Åh, det blir fint. Tusen takk. Gito, og kos deg på fredag.
0: Hallo Gito, vi hører.
1: Hallo Gito. Ha det godt.
2: The Sami culture is the indigenous people of the Nordic countries. My father told us stories by the fire. Old Sami tales about spirits and the northern lights. Those moments shaped everything. But where are those stories for the next generation? Where are the Sami superheroes? So we created the game Rana, a goddess from Sami mythology. Who brings life back to our land. Through Google Play, our stories reach places we couldn't imagine. Now we are translating the game into different Sami languages. When my children are playing Rana, they are connecting to generations of stories to who they are.

0: Hallo, Mikkel.
1: Hei, Mikkel. Hei. Mikkel Sara.
0: Yes,
1: ja.
0: Mikkel Sara. Jeg er daglig leder og produsent I spillselskapet Mixapix Interactive.
1: Ja, ja. Og det dere som ansvarlig for dette spillet.
0: Ja, vi har hatt den ute nu en god stund. Vi har produsert flere episoder I over en ja, fem-seks års periode. Og så har vi nu lagt inn flere samiske språk, blant annet lulesamisk og sørsamisk. Da. Så har vi en relaunch nu denne uka med de her språkene, og så har vi også enda I tillegg lagt inn japansk.
1: Oi, hvorfor japansk?
0: Oversetter. Ja, det jo et interessant marked, og de jo veldig interessert I nordisk kultur og samisk kultur, sånn at det blir veldig spennende å se hvordan det blir mottatt I Japan.
1: Ja, wow! Morsomt. Men du, hva er det barna, hvorfor skal de bruke dette spillet? Hva det de liksom lærer, eller hva er det som viktig ved spillet?
0: Ja. Ja, så Rana, sjamanjenta, handler jo om hun her, da, helt vanlig jente, som finner ut at hun har noen magiske evner. Og så må hun utforske de her evnene hun får tildelt. Da. Og I det spillet så hun egentlig I en drømmeverden hvor hun utforsker ulike samiske verdener da, blant annet Saivo-verden, men hun besøker også andre norrøne verdener som Valhall og slikt da. Så det hun Rana, hun jo en jente som får noe evne, og så hun en explorer da, så hun blir en modig jente som tør å stole på seg selv, som robust, hun blir robust,

0: resilient och så explorer hun verden da. Eller de ulike verdener da. Så, så det jo det her mobilspillet handler om. Videre så ønsker vi å ekspandere det her universet til flere formater da, sånn at akkurat nå jobber vi også med et VR-spill. Og I tillegg så skriver manus også til en feature animasjonsfilm da.
1: Til om det. Oppe I Saivo, hvem det de, hvem det hun møter der?
0: Ja, så det egentlig I første episode så det hun Madaraka, som ja. Da øverste gudinna I samisk mytologi. Så hun blitt tatt til fange av dødsguden Rohto.
1: Ja.
0: Og som tillkaller hon då Rana genom drömmen till Rana då att hon kommer och rädda hon och så blir hon kastad in I Saiyo-världen och där må hon då finna ut hur hon är gömd
1: Vad är det som är det magiska vapnet hennes? Hur ska hon klara liksom att slåss mot så starka krafter?
0: Ja, så det är ju lite med att törra och utfordra sig själv och när man tör det och tör att fejla så lærer man noe nytt og når man lærer noe nytt så våkner det opp noe evne I det og for henne så får hun noe hoppeegenskaper da. Så hun kan hoppe og kan fly etter hvert når hun får tildelt de her evnene da. Og så kan hun også bruke sine evner til å ja, manipulere verden da, altså med sine hender da. Så så det er hennes krefter I den verden da.
1: For en valg om å gjøre det gode eller om å på en måte små være litt luring også eller det sånn at du blir belønnet for å være god
0: ja det jo du blir jo belønnet for å komme videre I universet men også tørre å utfordre deg selv finne ja løsninger og ja, stole på seg selv.
1: Det fint.
0: Så det er jo litt sånn, vi prøver å implementere litt growth mindset inn I Rana-karakteren, sånn at hun skal på en måte ja, formidle det til andre barn og unge da, gjennom det her formatet. Ja, det lov å feile, men du må ikke gi opp. Du må bare stå I det og ja, finne dine krefter, da, sånn at du også blir en superhelt I livet ditt.
1: Men så nydelig moral. Tenker du at det litt sånn typisk det beste liksom, av det samiske også, det å liksom skulle tro på seg selv og ikke gi opp?
0: Ja, det jo det. Det jo veldig mye basert på samisk kultur også. Det å klare seg selv, bli tidlig selvstendig og bli robust og stå I utfordringer.
1: Må en være ydmyk også?
0: Ja, absolutt. Det også. Så hun jo på en måte en karakter basert på den samiske mytologiske karakteren Rana-jenta som kommer med godt reinbeite eller hun egentlig kommer på vårparten da med alt det grønne og nytt liv og håp etter en kald og fæl vinter. Så hun representerer jo også håp da, og fremtid.
1: Så fint! Ja, men da lykke til med det, og lykke til med den her nasjonaldagen nå på fredag, og lansering her, og nå det midt på vinteren, men vi trenger våren, vi trenger både optimisme og kloke valg fremover.
0: Det gjør vi, og akkurat det som skjer I verden, nå det jo desto viktigere å formidle optimisme og håp til barn og unge I dag.
1: Nemlig. Takk for at du tok deg tid her, og da passer det fint. Da sender vi til slutt her nå, så hører dere joiken som Mikkel Gubb har laget til sin yngste datter, Ylva. Takk skal dere ha. Gito, gito.
0: G Hej då.

Vi pleier å kalle den for det lille røde huset i skogen, til og med den er hverken rødt eller ligger i skogen. Men det gir en følelse at man er på en liten hytte. Jeg bor på en bitteliten hus, bygget for en del år siden i hjørnet av hagen til min svigermor. Med ganske høyt under taket, med glass på taket, så jeg kan få hele det sollyset inn hver dag, enten jeg vil eller ei. Og jeg får også romantiske kvelder med regn utenfor, som jeg får skyggebildet av det på det motsatte veggen inne i stuen. Vi er tre stykker som bor i det lille huset. I tider kan være veldig trangt, men vi trives veldig godt med det, og være de rare menneskene i det røde huset som ikke er rødt. Jeg kom ikke som turist, og jeg kom ikke som en som skulle besøke noen bekjente, eller noen slektinger. Jeg kom som politisk flyktning til Norge i 1985. Derfor ble det bildet av landet og omgivelsene som jeg skulle ha det nærmeste til meg for resten av livet mitt, kanskje, ble litt annerledes. Da jeg landet 4. juni 1985 på Fornebu, var en nydelig sommerdag. Det var varm, det var herlig, det var grønt, men det som er at jeg følte det ikke slik. Jeg hadde noen bilder av hvordan Norge skulle være. Samtidig hadde jeg den alt angsten som er knyttet til det at man har kommet til et fremmed land som man kanskje for bestandig skal bo der enten man vil eller ei. Og litt bekymring knyttet til det at komme og like meg her eller ei, gjorde slik at jeg faktisk opplevde den som kald, litt mørk høstdag. Og med den følelsen at kanskje

0: var ikke riktig å komme hit. Litt trang til å kunne skrike og gråte, så jeg vil gjerne hjem. Jeg vil gjerne til mamma, jeg vil gjerne til lille huset mitt også i Teheran. Jeg vil skal gjennom den beige døren inn til bakgården i huset, og så inn til rommet til mamma, og bare sitte der på gulvet og si at dette ønsker jeg meg ikke. Men veien var det slik, fra flyet til passkontrollen, deretter politistasjonen, og nå det 15 år siden.
1: Susanne var 20 år gammel da hun flyktet fra Iran til Norge. Hun har nå vært her i 15 år. Hun utdannet barnevernspedagog, men selv om hun var så ung da hun flyktet, hadde hun allerede begynt en utdannelse.
0: Ja, jeg hadde utdannelse bak meg da jeg kom fra Teheran. Jeg var ferdig med artium og hadde første året på...
2: Du begynte på legestudiet?
0: Ja, jeg begynte på universitetet i Teheran i medisin, så første året. Men mine aktiviteter, når jeg sier aktiviteter, da mener jeg de politiske, samfunnsmessige engasjementet, gjorde slik at jeg fikk ikke lov å fortsette. Og på grunn av dette og flere andre årsaker måtte jeg forlate landet i hui og hast.
1: Susanne ble tidlig politisk engasjert, men før vi forteller mer om det, skal vi tilbake til barndommen hennes. Susanne var yngst i søskenflokken. Alle unntatt en av søsknene hennes hadde flyttet ut da hun vokste opp. Susannes mor var svært religiøs, men faren var nærmest ateist.
0: Han var en, altså i mine øyne, den gråhårede mannen som var en pensjonert oberst som hadde all verdens tid, som hadde verdens snilleste øyne, som hadde store hender som kunne løfte meg opp i lufta og snurre meg rundt, som hadde stort fang der jeg kunne sitte på, hadde tid for å kunne lese for meg og fortelle meg, og danse med meg og synge med meg, og derfor tror jeg gjennom ham hadde jeg ganske stor respekt for hvordan den siste gang i familien i Iran hadde gjort det arbeidet i få til samfunnsutvikling. Da jeg kom i en alder av 11, 12, 13 år gjennom mine brødre, gjennom de andre yngre som jeg var i kontakt med, fikk jeg høre om andre bilder, altså andre opplevelser, om at hva var det politiske fanger i de forskjellige fengslene i Iran, om Savak, som var etterretningspolitiet i Iran, dens funksjon, tortur av de som tenkte annerledes, om motstandsgrupper som utviklet seg gjennom, først gjennom studenter på universitetene rundt omkring, inn hæren og de forskjellige illegale partiene. Og dette ble forsterket med at oss kunne gjennom mine egne omfatninger og erfaringer skjønne at jeg levde i et land som hadde bare mulighet å, altså man hadde en mulighet til å velge seg inn i et parti, eller var man utenfor.
1: Susanne drømte om revolusjon som skulle gjøre Iran til et demokratisk, fredelig og rettferdig land.
0: Nå skulle en revolusjon gi dem muligheten til å kunne gjøre det. Kunne bestemme litt mer over seg selv, over sitt eget liv, at hvordan samfunnet skal være. De godene skulle deles likt. Sorgen også skulle deles likt. Man skulle være sammen, man skulle være brødre og søstre. Og det var både i den religiøse ånd, og i forhold til den politiske ånd. Og med brorskap. Og alle disse flotte, nydelige definisjonene av en fredelig revolusjon. Men revolusjonen ble ikke fredelig. En blodig revolusjon der livet til mange på en måte betalte for at noen andre skulle ha det bedre. Resultatet ble slik at vi fikk ikke noen mulighet til å kunne ha alle de godene delt likt mellom folk. Da ble det igjen en samfunnsklasse, men denne gangen med andre spillere. Og da, det større sjokket som jeg fikk, det var at hvorfor kunne jeg ikke være behjelpelig? Det var det jeg trodde. Jeg trodde det skulle være som porten til et bedre liv, til en paradis som hadde både trær full av frukt og hadde elver full av melk og honning. Så ble det ikke. Og til og med også tok bort fra meg en far som var så viktig for meg, som hadde at det hjulpet meg gjennom livet, hadde åpnet mange dører for meg, og det tror jeg for alle som på en eller annen måte har opplevd en sterk kjærlighet, kan vite at kjærlighetssorg også kan være en drivkraft for å finne andre veier. Jeg prøver å tilpasse seg kanskje situasjonen, men samtidig åpne øynene for noen virkelighet som man kanskje ikke hadde åpnet øynene før. Og det skjedde med meg også. Og da begynte jeg å se at faktisk det var ikke revolusjonen som vi var modne for. Vi var modne for opprør. Vi var ikke modne for en gjennomtenkt revolusjon. Vi hadde tenkt hvordan vi skal få Shahen bort, men vi hadde ikke tenkt hva vi skal gjøre etter at han ute. Og da begynte i 1980 mine aktiviteter i en helt annen retning for å kunne synliggjøre litt av det forskjellsbehandlingen som fremdeles eksisterte etter revolusjonen, for å synliggjøre for folk på min alder eller litt eldre at faktisk vi har andre behov. Vi må nå begynne å tenke hvordan vi skal planlegge, hvordan skal vi bruke den friheten som vi har kjempet for, før den blir såpass mye begrenset at det ødelegger ganske mye av det som vi hadde håpet for.
1: Susanne har vært gift med norske Christian i 10 år, men hun har enda ikke fått tatt han med til Iran og vist han landet hvor hun vokste opp. I nasjonalforsamlingen i Iran sitter det stadig flere reformvennlige representanter, så det er ikke hennes politiske engasjement som forhindrer henne å besøke landet.
0: De fleste av iranske flyktninger som dro ut av Iran i tidsperioden 1981 til nå, har fått en generell sånn amnesti for å kunne reise tilbake. Det er ikke det som på en måte begrenser min mulighet for å reise tilbake. Det som begrenser min mulighet nå, det er det ekteskapet jeg har gått inn i. Jeg vil ikke at du skal tolke det at jeg har såpass forferdelig ekteskap, og det gjør slik at jeg ikke kan reise til mitt hjemland. Men jeg er muslim, men jeg er gift med katolikk, og etter ekteskapsloven i Iran, som ble revurdert, og på en måte på nytt laget, og trådde i kraft for en del år siden, kan ikke en muslimsk kvinne være gift med en mann som ikke er muslim. Det kan muslimske menn gjøre det, gifte seg med kvinner som ikke har som religion som dem. Det er da at innenfor islam er religion går fra far til barna. Barnet skal følge sin fars spor, og dermed er det veldig viktig at far skal være muslim. Og dette er en av disse tingene som jeg vil ikke bøye meg for. Jeg vil ikke godta et system der sier at en kvinne kan ikke ha like mye rettigheter å velge hvilke menneske med hvilken religion skal ha som ektefelle eller ledsager. Og derfor jeg setter hardt mot hardt. De ber meg om, hvis jeg skal reise til Iran, at mannen min konverterer og vi gir oss og gifter oss på nytt etter islamske lov og regler, og får en attest for barnet mitt, altså en fødselsattest for barnet mitt med en riktig muslimsk navn. Og da sier jeg nei takk, jeg vil gjerne vente, jeg har ventet lenge nok, men jeg kan vente enda lenger. For å få det prinsippet som en kvinnesakskvinne som jeg er, at jeg skal ha faktisk den friheten å gifte meg med den jeg vil. Da blir det spørsmålet at man holder seg i det ekteskapet eller ikke, men det er noen ting som faktisk regimen i Iran ikke har noe med å gjøre.
2: Hvordan reagerte dine iranske venner og din iranske familie på at du gifte deg med en nordmann?
0: Ja, altså så som jeg har fortalt tidligere, så jeg har en mor som er svært religiøs. Altså det viser at moren min har gått tildekket fra topp til tå siden hun har vært 6 år. Og en alder av 76 er hun faktisk har gått i det som vi kaller hijab. Det vil si å dekke håret sitt og kroppen sin for menns øyne. Hun har gjort det gjennom 70 år. Og hun har vært opptatt veldig altså, av sin religion og sin religiøse tilhørighet. Og da jeg bestemte meg for å gifte meg med Christian, som katolikk, da måtte jeg altså ringe hjem og si til mor at nå har jeg funnet en mann som jeg glad i og skal gifte meg med. Og da skulle mor høre at hvem han var og hvilken familie og så videre, og helt klart hvilken religion han tilhører. Og da fortalte jeg mor, altså hennes første reaksjon var da at gudskjelov at du ikke skal gifte deg med en ateist. Så viktigste for henne at var det at den mannen jeg skulle gifte meg med hadde faktisk en veldig orreit, hvordan skal jeg si, i hennes øyne klare rammer at hva han trodde på, og særlig at kristendommen settes i like høyt nivå som islam og jødedommen, i hvert fall for min mor. Da var det at ja, da moralsk sett kunne hun godta det, men det var viktig for henne å kunne komme og godkjenne ham i den forstand å bli kjent med familien hans. hvordan er moren hans, og hvordan er resten av familien, og for de som noen pleier å si, sånn som tror jeg ganske vanlig, også i det norske språket, man bruker det ordtaget, at eple faller ikke så langt under sine stamme, og det var det mor skulle oppleve, og se at det skulle være en mann som kunne ha respekt for meg, og ikke presse meg til å konvertere. Det var også viktig for henne. Og da kom mor til Norge, og vi lovet at vi skal vente at hun skal komme og bli kjent med familien til Christian. Og den første opplevelsen faktisk hun hadde sammen med dem, at vi tok mor med oss til en katolsk messe, som ble holdt på Haslum kirke, som en jubileum for, fordi Haslum kirke ikke katolsk nå, men det var i sin tid. Og det var en jubileum, tror jeg, på at det var 500 år siden at det hadde vært katolsk eller hva det var. Det var en veldig stor seremoni som foregikk der. Alt var på latin. Hverken mor eller meg kjente bære av og forstå noen ting av det. Men det var faktisk åndelig sett også veldig, veldig flott å oppleve. Det var en stemning der. Det var masse mennesker. Alle radene var fullt av mennesker som satt tett i tett. Og så var disse paterne kledd i hvit og kirkemusikken og så salmene på latinsk og så det sånn høye lys levende lys små barn i hvite klær og så var det sånn en stemning som moren min likte veldig godt senere da seremonien var slutt og messen var over så ble hun invitert av noen av disse paterne til kaffe til kirkekaffe og jeg tror det første gang jeg opplevde i mitt liv at moren min holdt rundt armene til en fremmed mann og kom til kirkekaffen og så spurte jeg henne etterpå hvordan det var nei, de var åndelige menn og det like i øynene altså i Guds øyne enten en imam eller en prest det spiller ingen rolle, men de var flotte menn og det likte mor og drakk kaffe sammen med dem og til og med hun ikke kan særlig engelsk eller fransk men hun klarte seg gjennom noen samtaler med disse paterne som brukte tegnespråk som det levende språk med mor og nei, da var hun overbevist om at denne familien var en god familie og de hadde sine åndelige kontakter i god behold og da kunne hun tillate at datteren giftet seg med
1: Når det 15 år siden man flyktet fra landet hvor man født og oppvokst hva det man savner mest?
0: Bare kunne ha muligheten å gå i gatene høre folk snakker og høre det persiske språket Vær litt som i diktkvelder der man kan høre poesien, bli barn igjen, sitte i kaffehuset og høre på de fortellerne som forteller om mytologiske helter i iransk historie. Ja, spise iransk mat der smaken riktig, fordi jeg lager iransk mat her også, men det er ikke det samme smak. Men jeg tror at hvis jeg skal normalisere det, må jeg si at jeg savner den smaken av maten der jeg opplevde som barn. Og den får jeg aldri tilbake. Jeg tror ikke jeg hadde fått tilbake heller hvis jeg hadde bodd hele mitt liv i Iran nå. Men det en sånn drøm, et ønske. Og så savner jeg å kunne ta med meg familien min, den norske familien min, ned. Og kunne vise dem rundt. Jeg har vært med mannen min rundt omkring, og han kan peke på den skolen og sa, der har jeg gått på skole, der barneskolen min. I dette stedet, for første gang var jeg ute alene, eller at første gang jeg reiste ut landet, gjorde jeg, altså, var med det og det selskapet. Altså, masse sånne ting som man har gjort for første gang, eller hadde gjennom barndommen sin, peke på lekeplasser, peke første barnehagen man gikk i, og så videre. Sånn har jeg ikke. Min historie starter i 1985. Det lengste vennskap jeg har i Norge, det går tilbake i 1985. Jeg har ikke barndomsvenninner, jeg har ikke barndomsvenner. Barndommen på en måte blir borte. Og da føler jeg på en måte jeg blir historieløs når det gjelder tiden før 1985. At min eksistens, var jeg der eller ikke,

noen lurer på hva slags musikk vi har spilt, så kan dere høre til nå. Vi har blant annet spilt Phileas Fogg, vi har spilt Up, Bustle and Out, vi har spilt Devin Vegas, vi har spilt Stankland, vi har spilt fra Beat-skiva, jeg ikke sikker på hvilken vi spilte, vi har spilt The Seahorses og utrolig mye mer, og så det bare ringer av Rakel, så får du mer opplysning hvis du lurer veldig på hva slags musikk det var. Jeg heter Gro Vangberg, tekniker har vært Henning, og Hege Dahl, hun redaktøren, og vi tilbake klokken 11 i kveld, og da det en hel natt med bare Radio Rakel. Fantastisk måte å tilbringe.

Der hørte du smakebit på hva som kommer senere her I Serafin. Den palestinske forfatteren Raja Shedahe, som aktuell med boken Fuglene har sluttet å synge, dagbok fra Ramallah. Han treffer du hvert øyeblikk, men først så får du godt folk av Timbuktu, fordi alt som rimer litteratur.

0: Raja Shedahes bok «Da fuglene sluttet å synge», dagbok fra Ramallah, har vært tema I Serafin I dag, og du hørte fortellinger tatt opp av Susanne Kristensen I Palestina.
1: Radio Rakel, FM 99,3.
0: Det var det vi rakk I Serafin I dag. I studio så sitter Mina Skauen, tekniker Lilo, og ansvarlig redaktør Kristin Aamodt. Du kan ringe oss på 23 32 69 60, eller sende en mail på serafin@organizer.net. Og nå får dere Radio Nova hvert øyeblikk.

0: Leiderstein.
1: Hva skjer? Hvorfor? Og hva kan du gjøre?
0: Radio Rakels utenriksmagasin.
2: Det atter en fredag, og Leiderstein har sannelig flyttet på seg. I dag så skal Leiderstein ved Mona Nisje ta for seg dels hva som siste nytt i Kenya, og vi skal snakke litt med noen som har vært og jobbet litt for Treatment Action Campaign i Sør-Afrika. Men aller først så tenkte jeg skulle gjøre deg oppmerksom på en tragisk hendelse som inntraff i forrige uke i Sør-Afrika. Et meget kjent sør-afrikansk kwaito-band fikk en av sine vokalister skutt og drept i en township utenfor Johannesburg. Bandet heter Mafiko Solo, og de lager ganske så groovy musikk, men de har altså laget en sånn tribute til en veldig gammel sør-afrikansk musikk, litt mer sånn show, 60-talls, soul, jazz-lignende ting. Den heter Marabi, den får du nå.

0: Det var Mafico Solo, de egentlig en ganske utypisk produksjon fra deres side, men som også en tribute til en stor og rik musikktradisjon som eksisterte I Sør-Afrika til et stykke ut på 70-tallet. Ikke det at den mindre rik I dag, men den vesentlig mer rocka og poppa opp og veldig mye hiphop og techno-house-baserte ting som lages per I dag. Et land som også har fornyet seg kraftig I løpet av strengt at bare siste året, det Kenya. Du husker kanskje Daniel Arap Moi. Han var statsleder, president I Kenya I riktig så mange år, og nevneverdig demokratisk kan man kanskje ikke kalle det styret som var. Etter flere tiår med korrupsjon, autoritært styre og økonomisk nedgang ser man nå en positiv utvikling I Kenya. Bare ett år etter at president Daniel Arap Moi ble avsatt ved frie demokratiske valg. I 2002, og den som ble valgt, han heter Mwai Kibaki og hans Rainbow Coalition, regnbuekoalisjon. Kenyanerne flest ganske fornøyd med den nye regjeringen og viser at de fleste valgløftene leves opp til. Norge og en god del andre bistandsland har tidligere om årene vært godt inne I Kenya, som I Uganda og I en del andre afrikanske land, og har nok sett fram til den nye, mer demokratiske styret med blide øyne. Så vi ønsker nå å gjenoppta bistandssamarbeidet som ble satt på hold på begynnelsen av 90-tallet. Fellesrådet for Afrika I Oslo holdt et seminar for å markere Kenyas status ett år etter Moi. En av foredragsholderne var frilansjournalisten Halle Jørn Hansen. Han forklarte hvordan hverdagen I Kenya per I dag.
1: Folk fortsatt glad over at de fikk denne endringen gjennom frie og veldig siviliserte valg. Og det utvilsomt slik at den politiske hverdagen I Kenya I dag vesentlig bedre enn hva den var for 15 måneder siden.
2: President Moi styrte Kenya med en autoritær hånd fra 1978 til valget I 2002. Han ga lite rom for politiske reformer, og Kenya ble styrt av en maktelite som bestod av mektige businessmen, familie og venner av president Moi. Brudd på menneskerettigheter, korrupsjon og økonomisk nedtur preget Kenya på 80- og 90-tallet. Frilansjournalisten Halle Jørn Hansen bodde mye I Kenya under Moi-årene og ser nå tydelig tegn på at det skjer endringer I Kenya.
1: De har lykkes med å gjennomføre noen av de valgløfter de har gitt, og det viktigste jo innenfor grunnskolen og utdanning, ved at mange, mange flere barn har kommet til skole. De sliter med å realisere løfter når det gjelder helse, de ikke har penger, og når det gjelder å renovere alle de veiene de har lovet, og all den infrastrukturen som ellers skulle bli bedre. Men det en skikkelig prosess på gang. Når det gjelder korrupsjon, så har de tatt mange viktige steg, og de har gjennomført dramatisk utrenskning av de mest korrupte dommerne I rettssystemet.

0: tilbake til Kenya. Alt for lang tid. Og for det andre at det tar... at det en svak koalisjon som spriker og sliter med å holde ihop. Men jeg tror at den kommer til å makte å holde sammen I hele regjeringsperioden, og at den deretter kommer til å vokse sammen I ett eller to større partier. Det et tradisjonelt problem I alle unge nasjoner som skal bygge en nasjon sammen med ulike folkegrupper. Norge hang veldig dårlig sammen til å begynne med vi også. Da bodde vi på hvert vårt nes og I hver vår dal og på hver vår øy og syntes at de andre var noen ordentlige drittsekker. Og noe av det problemet fortsatt hverdag I Kenya og andre afrikanske land, men det ikke verre enn at historien kommer til å overvinne det problemet.
1: Kenianeren Fredrik Makosir jobber ved Fellesrådet for Afrika I Oslo med informasjonsarbeid mellom Kenya og Norge. Han uttrykte hvordan det kenianske folket oppfatter den nye situasjonen I landet og hva de forventer av den nye regjeringen.
2: Many Kenyans, I would say, are happy with the new government. Definitely, not everybody can be happy. I mean, we can't expect the government to fulfill, you know, everything. Looking at what is happening in the country today, you look at the education part of it. Children are going to school. They're allowed to go to school. Not everybody can go to school anyway because we also have the infrastructural part of it and the facilities. But looking at what has happened, I mean, the government is delivering much as we expected. More and more, and you know, the more you give, the more the people expect. And since we went through that major change, it's only a year ago, but we expect this government to change, you know, turn tables within 1 year. Things that Kanu was there 40 years to mess up everything, and now we want NAC to organize that and fix everything within 1 year. It's a major challenge, but I think I'm happy, and most Kenyans are happy because we are seeing things are happening.
1: Norske myndigheter strøk Kenya fra sin liste for samarbeidsland innen bistand etter at de diplomatiske forbindelsene brøt mellom Norge og Kenya I 1990. David Hansen, som utviklingsminister Hilde Frafjord Johnsens politiske rådgiver, var også en del av seminarpanelet og gav positive utsikter for den fremtidige samarbeidet mellom Kenya og Norge.
3: Forholdet mellom Norge og Kenya på mange måter tilbake på det sporet vi jo satt ut på slutten av 80-tallet, tidlig på 90-tallet, nemlig å være en partner for utvikling av Kenya. Det vi nå. Vi har fått vedtak I Stortinget om at dette skal være et samarbeidsland, og det betyr at Norge forplikter seg flere år fremover på å være en sånn samarbeidspartner. Det jo nettopp fordi at vi nå ser muligheten til å kunne være en utviklingspartner, eller for å si det mer direkte, vi har på andre siden av bordet hos kenianerne en regjering som faktisk har bekjempelse av fattigdom for øye og utvikling av eget land for øye, og det det de lager strategier for, og da kan vi stole på at vi faktisk har en partner for utvikling og ikke slik det dessverre har vært nesten gjennom hele 90-tallet, særlig siste deler av det, en nedgang hele veien i utviklingsindeksene for dette landet hvor befolkningen har lidd og hvor alt stort sett har gått I gærne retning. Ja, samtidig som vi også ser behovet for et kjempeløft og hvor det vil ta mange år å gjøre noe som virkelig kan omfatte hele befolkningen, men allerede etter ett år med en ny regjering så ser vi at det tas helt konkrete grep for å sikre alle barn gratis grunnutdanning. De får nå gå på skole, og mange av de møter opp så mange at det stappfullt, og det tydeliggjør jo bare hvor mange år man har ligget etter, fordi skolene burde ha gitt plass til alle for lenge siden, og den type utfordringer kan Norge være med sammen med selvfølgelig mange andre givere og gjøre noen ting med, ikke minst gjøre det lettere for myndighetene når de altså har gjort det prinsipielt riktige, åpnet opp skolene. Det samme gjelder kamp mot korrupsjon, der ser vi reformene. Så det begynner allerede etter ett år å vise seg tydelig tegn at man mener alvor, og det klart at det hjelper godt for et land som ønsker å være en samarbeidspartner, og se at man så raskt på gang.
4: Og da kan jeg bare avslutningsvis fortelle at det slett ikke sånn at Norge I sin tid brøt bistandsforpliktelsene til Kenya. Det var faktisk det omvendte som skjedde. Det var Daniel Laurop Moi som var noe forarget over en del krav som ble stilt fra flere donorer sin side, der blant annet Norge. Og det var faktisk Kenya som brøt bistandskontraktene. Det vi hører I bakgrunnen nå, det Jeffrey Oriyama. Han har laget en nydelig CD for noen ganske få år siden som heter Exile. Og vi skal få høre litt mer fra den. Han rømte stengt fra Uganda til Kenya.

Det var fra plata Exile, det med Geoffrey Oreyama. Vi skal forflytte oss tilbake til Sør-Afrika, og vi skal snakke om noe vi beklageligvis egentlig bare må snakke om alt for ofte, Pleiderstein, nemlig HIV. Siri Johansen fra Fellesrådet for Sør-Afrika, nei for Afrika, det heter Fellesrådet for Sør-Afrika I gamle dager, hun har vært og gjort en sosialantropologi-oppgave I Cape Town, og da har hun vært hos TAC. Tidligere så gikk den sørafrikanske helseministeren ut og sa at de som hadde HIV, de kunne for eksempel spise oliven og hvitløk og afrikansk potet, og da ville de få styrket immunforsvaret. Ikke ulikt det som har vært helsepolitikken I ganske mange fattige afrikanske land. Ganske logisk med tanke på prisene på HIV-medisiner. Dette altså for å holde seg frisk. Helseministeren var svært negativ til å få delt ut medisiner til HIV-positive. Det var lenge diskutert hvorvidt HIV og AIDS egentlig var relatert til hverandre. 8. august 2003 så endret denne politikken seg, veldig mye på grunn av innsatsen til TAC. Dette var en gledens dag, for da bestemte den sørafrikanske regjeringen seg for at de som trengte det skulle få HIV og AIDS-medisiner. En av de viktigste tingene der har jo vært bruken av medisiner på kvinner som skal føde barn for å forhindre mor til barns smitte. TAC en organisasjon som har jobbet for at de med HIV og AIDS skal få medisiner, og arbeidsmetoden de brukte I fjor, det var I veldig stor grad sivile ulydighetsaksjoner. Vi spurte Siri Johansen fra TAC, det vil si egentlig fra Fellesrådet, men også TAC, om hva hun tror var årsaken til at regjeringen gjorde denne helomvendingen.

0: At denne hele omvendingen har mange årsaker. Den viktigste kanskje at det har vært et enormt press fra sivilsamfunnet I Sør-Afrika, og også fra internasjonalt hold, om at disse medisinene det eneste som kan redde livet til folk med HIV, og det eneste som kan øke livskvaliteten. Olivenolje og hvitløk og African potato og alt gode supplement til et godt kosthold, men det kan aldri erstatte disse medisinene som nå all forskning tyder på at det eneste som kan gjøre livet bedre for fryktelig mange mennesker. Disse medisinene har også vært tilgjengelige I andre land over lengre tid, og det skulle ikke være noen grunn til at også ikke sør-afrikanere skulle få tilgang på medisinene. Leger uten grenser har hatt et prosjekt I Khayelitsha, I et svart boligområde utenfor Cape Town, og vist gjennom det at det mulig å gi ut disse medisinene I svært fattige områder, I ressursbegrensede områder, og til mennesker som har utviklet AIDS og døende, rett og slett.
1: The following song is about someone who had just been diagnosed with HIV. She had no hope until she got in touch with Treatment Action Campaign and MSF, that is Doctors Without Borders. They have helped so many people, including myself. The name of the song, Ndandihleli Ebumnyameni, Ndandisifa Yingculaza. Please enjoy the song.

Treatment Action Campaign og en interesseorganisasjon for HIV-positive. Organisasjonen ble opprettet I 1998 og en ikke-statlig organisasjon som drives I utgangspunktet på frivillig basis. De har cirka 10.000 frivillige I Sør-Afrika og 200 lokallag. De har også et provinskontor og et nasjonalt kontor som jobber mot legemiddelindustrien, mot det internasjonale samfunnet og ikke minst I forhold til regjeringen I Sør-Afrika. TAC jobber både med og mot regjeringen. De sier klart ifra hvis regjeringen ikke tar ansvar for de HIV-positive og de som lever I Sør-Afrika.

veldig direkte mot lover og regler I forhold til helse når det gjelder de positive. De, altså det en treatment campaign, så de jobber eksplisitt I forhold til behandling. Dette gjelder både behandling av infeksjoner som HIV-positive ofte får på et tidlig stadie, og ikke minst antiretrovirale medisiner, som det nyeste innenfor HIV-AIDS-forskning, som kan forlenge livet til HIV-positive drastisk, og ikke minst øke livskvaliteten. Når 5 millioner mennesker I et land HIV-positive, så ikke det et problem bare for de som smittet selv.

0: Har det sørafrikanske samfunn merket noe til bestemmelsen om at alle folk som har HIV eller AIDS skal få medisiner?
1: Nei, egentlig ikke. Det foreløpig bare ord på papiret. Og det som synd jo at når man får gjennomslag for et sånt et vedtak som Tech har kjempet for i mange år nå, så det klart det blir store forventninger og stor glede, og mange ser frem til at livet nå skal endre seg hvis de får tilgang på disse medisinene. Så drøyer tida bare ut, og det blir ikke skrevet noe mer om det i media. Man tror kanskje at noen får medisinen et annet sted, og tenker at det kanskje ikke enda har kommet til klinikken der hvor de bor, men saken at det ingen... ingen som har begynt å gi ut disse medisiner enda. Det ingen klinikker som har begynt å gi det ut. Og det som enda mer tragisk med det jo at mange klinikker har medisinene. Helsepersonellet opplært i hvordan de skal gi ut og følge opp personer på disse medisinene. Men de nødt til å vente på et klarsignal fra presidenten for å kunne starte dette programmet som selvfølgelig veldig omfattende og skal være en del av et større helseprosjekt i Sør-Afrika som mange selvfølgelig spente på hvordan vil fungere. Men det jo det 600 mennesker om dagen i Sør-Afrika som dør av AIDS-relaterte sykdommer fordi de ikke har tilgang på disse medisinene. Så for hver dag som går så blir jo folk enda mer frustrerte, og det klart at når det det her man har jobbet for i mange år, så har man kanskje ikke så mye tålmodighet igjen hvis det skal ta enda lengre tid nå.

Det var Radio Rakels medarbeider Ragnhild Fritzson som snakket med Siri Johansen fra Fellesrådet for Afrika, som altså har jobbet nå nylig i TAC I Cape Town. Det var alt vi fikk med oss fra Laudarstein for I dag. I studio satt Mona Nesje og min tekniker. Det var Audi Lærdal. Da skal jeg egentlig bare si ha det bra, ja.

0: skrivende boka til denne forfatteren. For den boka ble han rost opp I skyene, og boka ble kåret til 1995s beste bok av Aftenposten. Likevel så selger han bare 2000 bøker, og har ikke blitt gitt ut på noen bokklubb. Men vet du hvem jeg snakker om?
1: Ja, god dag. Jeg heter altså Gert Nygårdshaug, forfatter. Jeg har skrevet en roman I år som heter Himmelblomstrets muligheter. Den handler om et scenario om Europas fremtid, samtidig som vi får et innblikk I den tredje verdens, og I dette tilfellet Amazonas-junglens verdier. Da. Disse to kulturformene kolliderer, og de konfliktene det fører med seg. Ja, jeg forsøker, altså det det som tar tiden for meg, det jo også å undersøke ting og grave meg ned I ting. Jeg har bestandig vært uhyggelig nysgjerrig, da, så jeg har jo hatt det som en drivkraft. Så når jeg blir interessert I en ting, det være seg sommerfugler eller moderne atomfysikk, så drar jeg verden rundt for å finne ut mest mulig, for å si rett ut. Og det gjelder da også denne siste boka mi, Himmelblomstret, at jeg har tilbrakt nesten et halvt år sammen med indianerne I Sør-Amerika da, for å få et korrekt og riktig bilde av det de liksom står for og deres tankemåte, for å si det sånn. Det var utrolig fantastisk, det var helt ubeskrivelig, for å si det rett ut, fordi at de lærer oss en måte å omgås naturen på som helt fremmed for oss. Bare en eksempler, de hadde jo høner I den indianerleiren jeg bodde, men hønene var ikke, jeg spurte, skal vi ikke spise noen egg? Da så de rart på meg, ikke sant? For at eggene skulle jo absolutt ikke spises, for dette var jo deres familiemedlemmer som avkom. Så det var rett og slett, hønene var en del av familien og hele naturen, altså den helhetsforståelsen som disse indianerne hadde, det egentlig vanskelig for oss å fatte, altså.
0: Han, hovedpersonen I boka, han blir veldig godt mottatt av indianeren. Ble du?
1: Ja, jeg ble veldig godt mottatt, for jeg hadde sommerfuglhår med meg, og alt som liksom knyttet til naturen de veldig nesten barnslig opptatt av. Slik at hadde jeg kommet med et kamera, eller som en etnolog med papir og blyant, så tror jeg det hadde vært litt annerledes. Men jeg var da primært interessert I sommerfugler, for jeg visste at det var en god innfallsvinkel, og det fungerte veldig bra det.
0: Gert Nygårdshaug sine bøker proppfull av informasjon om alt fra norsk middelalder til kvantefysikk. Og han også engasjert I mer samfunnspolitiske spørsmål.
1: For å si det rett ut, så jeg ganske pessimistisk når det gjelder Europas fremtid. Altså fordi at jeg ser ingen vilje til nytenkning når det gjelder økonomi og utbytting av den tredje verden. For hvis det skjer, da kan det se ganske lyst ut. Men hvis det fortsetter sånn som nå, så må det si stopp en dag. Det helt klart. Og det mange faktorer som ute og går nå. Det tiltagende rasisme med flerkulturelle Europa som nå vi ser konflikter I. Dette en ting. Andre tingen jo en ressurskrisen som kommer til å toppe seg I begynnelsen av neste århundre, hvor det blir stadig større kamp om ressurser. Og det tredje jo den tredje verdens fattigdom som kommer til å øke, og som kommer til å sette en stopper for Europas ville fremferd i disse delene av verden, slik at vi nødt til å klare oss selv på en helt annen måte. Og da kan vi se borgerkrigstilstander a la Jugoslavia som et perspektiv, som et scenario. Og det er ikke noe fantastisk I det, fordi at hvis vi ser på alle unionsdannelser som Europa har vært gjennom fra Julius Caesars tid, Romerike, og frem til I dag, så har alle unionene, 8-10 stykker, endt I et forferdelig blodbad, fordi at det for mange etniske grupper som skal ha sine egne sære ting, og når det kommer konflikter der, og samtidig ressurskonflikter, ja, da kan det virkelig brake løs. Jeg pessimistisk når det gjelder Europa.
0: Det ingenting man kan gjøre?
1: Ja, det stemme inn riktige politikere på riktige plassene, men det jo utopisk nesten, fordi at det krever ganske sterke forandringer I samfunnssynet vårt for å ivareta alles krav og håp for fremtiden.
0: I de to hovedbøkene I Gert Nygårdshaug sitt forfatterskap, Mengele Zoo og Himmelblomstrets muligheter, terrorisme et gjennomgående tema. Er terror en måte man kan løse verdensproblemene på?
1: Dessverre så terror en måte som det vekker oppmerksomhet på. Og jeg redd for at vi kommer til å få mer og mer terror innen forskjellige, med forskjellige målgrupper I fremtiden. Fordi at når undertrykkingen blir større og sterkere, og fattigdommen vokser og de rike blir rikere, så blir terroren den eneste mulige metoden. Og dessverre så tror jeg nok at det... Jeg tror ikke det noe mål, men... Det kan kanskje vekke tanker.
0: I anmeldelser, blant annet I Arbeiderbladet, har Gert Nygaardsjøen blitt kritisert for å forherlige terror. På det svarer han sånn her.
1: Det henger jo sammen med vår vestlige moral, dette her, for hva terror? Altså, det terror å bombe et... Eller å plassere en bombe I en jumbojet? Eller det terror å la en halv million barn sulte ihjel, som resultatet av en politikk vi fører? Jeg vet ikke hvilken type terror verst. Jeg tror neppe det å sprenge en jumbojet noe verre. Ja, det bestandig makthavere som definerer hva som terror, altså fordi at la oss bare ta to kvinneskikkelser. Vi har Suhaila Andraves, palestinsk terrorist, og vi har Sylvia Rafael, israelsk agent som skjøt ned Bouchiki, en uskyldig mann på Lillehammer I 1973. Begge to utførte en terrorhandling etter våre begreper. Se hvordan maktapparatet vårt behandler disse to forskjellige, helt forskjellige. Den ene definert terrorist, den andre gifta seg med en overklassedommer og lever et lykkelig liv. Og det hele tiden vi som bestemmer, eller for staten og makthaveren som bestemmer hva som terrorisme. Carl I. Hagen får gjennomgå ganske grundig I boka mi, heldigvis. Og jeg levner ikke hans ideologier noe særlig lys fremtid. Carl I. Hagen har jo et helt spesielt syn på terrorisme, ikke sant? Han sier jo at Yasser Arafat den moderne terrorismens far. Og det jo fullstendig vanvittig å si sånt, ikke sant? For terrorisme har vært drevet med statsmaktens godkjennelse fra den tidlige morgen, altså. Men det viser jo bare hvordan Carl I. Hagen bruker ordene I sin makt og sier det han vil for å tekkes folk.
0: Nasjonalisme og rasisme og Carl I. Hagen ikke minst sentralt I boka di. Hva slags fremtid tror du, eller hvor farlig tror du nasjonalismen I Norge
1: Ja, jeg tror den veldig farlig, for den for det første den et resultat av at folk sløve, de redde. Det et resultat av masse fordommer som nå får spre seg. Vi finner jo faktisk en svak form for rasisme langt inn I Arbeiderpartiets rekker I dag. Og dette uhyggelig farlig, for det lammer, det rettferdiggjør oppkomsten av konflikter mellom etniske grupper. Og jeg vet ikke hva som skal til. Opplysning virker så veldig banalt å si at opplysning det eneste riktige. Men det klart, vi har ikke andre måter å gjøre det på enn å opplyse mest mulig, men hvem skal gjøre det? Det vanskelig å si. Vi har en voldsromantikk rundt oss på mange plan. Satanisme, rasisme, en slags resultat av den kulturkrisen vi sannsynligvis i Europa. Og denne voldsfanatismen, den gir seg utslag I ideologiske grupper som satanister og rasister og nazister. Det veldig farlig.
0: Mener du at den eneste måten man kan stoppe dem på opplysning? Mener du det galt når blitzfolk konfronterer dem med vold på gata?
1: Nei, jeg mener absolutt ikke det. Begge deler like viktige, og jeg støtter enhver aksjon mot rasister og nazister, uansett hvordan den ser ut omtrent. Men det veldig viktig at også blitzerne på en måte har hold I det de gjør, slik at det ikke blir en ville provokasjoner, men at de hele tiden har et ideologisk og prinsippfast mål med det de gjør. På den måten så vekker jo blitzerne sannsynligvis sympati mer og mer.
0: Hva kan en enkelt person gjøre for å stoppe rasisme og nasjonalisme og nazisme?
1: Nei, dette synes jeg veldig vanskelig, og jeg blir jo frustrert selv, for jeg føler meg veldig handlingslammet. Altså, hva gjør man? Liksom? Jeg får lyst til å skrive artikler I avisen, og så vet jeg at avisene de tar ikke inn hva som helst, liksom, og får lyst til nesten å slå I bordet og gjøre noe vanvittig. Nei, jeg vet faktisk ikke hva man skal gjøre. Og det vel aksjonere og... gå ut med holdninger og meninger som kan virke mest mulig krasse. Da. Jeg har jo funnet min metode, da, nemlig å skrive, men det jo ikke alle som kan skrive bøker heller. Men et eller annet.
0: I I høst kom det også en eventyrsamling fra Gert Nygårdshaus I hånd.
1: Det der litt merkelig, for at jeg født og oppvokst opp I Nordøsterdalen da, og på en liten bondegård, sånn, I en fjellbygd. Og vi hadde, jeg var så heldig at jeg hadde en oldemor som var født I 1865, det helt ufattelig gammelt. Og hun døde når hun var 92 år, I 1957, og da var jeg 12 år gammel. Og hun var da gammel, så jeg ble liksom overlatt på hennes fang igjen, da jeg var liten, mens foreldrene mine jobba ute på gården. Og jeg ble da foret systematisk med historier fra denne gamle dama, som var et oppkomme av historier. Og det først nå, liksom, når jeg selv har fått en sønn på 2 år, som da kommer til å leve langt ut I neste århundre, at jeg skjønner at jeg representerer et levende, fortellende mellomledd som representerer en tidsalder på 200 år. Og da var det tenkt at jeg får prøve å skrive ned disse historiene til Agomo, til oldemora mi. Og det har jeg da gjort, og det har blitt eventyr da. Det blir kanskje enda en eventyrsamling.
0: Som mange andre forfattere har også Gert Nygårdshaug en krimhelt. Han heter Fredrik Drum og en mester I vinsmaking.
1: Han ville bestemt ha boykottet av fransk vin. Han ville sannsynligvis ha innbilt seg at denne vinen lukta så vondt, for han har jo en veldig stor evne til å liksom projisere tanker og meninger inn I virkelighetens verden, så han hadde vel sikkert tenkt med seg, eller fått det til at all fransk vin lukta forferdelig.
0: Blir det flere bøker om Fredrik Drum?
1: Jeg nettopp ferdig med en krimroman nå, og jeg kan både svare ja og nei på det. Det blir en overraskelse for de som håper på at det blir en fortsettelse av Fredrik Drum, en ganske merkelig sak. Altså planen ute I 12 krimbøker. Hele denne serien skal, når den ferdig, skal være et stort kryptogram, hvor du kan finne ut veldig mye rart ved å gjette gåter og gjøre litt forskjellig. Det skal være litt moro.

0: Du befinner dig trängt upp I fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid här på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske I en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg I et rungende ikke faen? Dette Maria, Eva og Rietas episode av Fredsaktivt hjørne.
1: Ja.
0: Og da må det jo handle om musikk, og så må det jo handle om fred og sånn.
1: Ja.
0: Og kjærlighet, og det gode I oss som mennesker.
1: Ja.
0: At vi må heise det fram mer enn

0: for noen dager siden, så jeg visste jo at vi skulle gjøre det her. Jeg hadde tenkt liksom, å, jeg må spille noen sanger, og jeg hadde tenkt på den sangen, som en sang som jeg laget for kanskje sånn 20 år siden eller noe sånt, som handler om noe som jeg synes var vanskelig å snakke om før, kanskje, om det som skjedde med foreldrene mine når jeg var barn. De sa at de fengslet, ikke sant? Når de sa det med at man må få opp kanskje kjærlighet i forhold til det til fred. Men i teksten der så synger jeg at på radio så nevner de ikke krigen, og de snakker ikke om kjærlighet. Så tenker jeg liksom, det henger sammen da.
1: Mm.
0: Ja. Så hvis vi ikke snakker om krig, så snakker vi ikke om fred, og vi får ikke lov å snakke om kjærlighet heller. Derfor så må liksom man snakke om de vanskelige tingene, fordi det betyr egentlig å snakke om det som man trenger å snakke om, og det er ja, for eksempel kjærlighet. Men man kan jo si altså, liksom, du er forelsket, sånn, men det er ikke det som er den dype kjærligheten. Det er viktig, men det er ikke det. Det er hvor kjærligheten starter, tenker jeg.
1: Det som binder oss sammen som mennesker.
0: Ja, og en annen sang som jeg også tenkte på, som er viktig for meg, så var det sånn at det er liksom det som holder det systemet vi lever i oppe, det er avstand mellom menneskene, at jeg synes det er vanskelig, og jeg tør liksom ikke alltid å gå sånn bort til naboen her hvor jeg flyttet. Og liksom, eller sånn, jeg tenker, det var så hyggelig å bli kjent ordentlig, altså. Men så tør man jo ikke. Selv om egentlig så er det bare fritt mellom oss, men det er ikke helt fritt. Det kan være positivt, men det kan også være litt sånn, oi, skulle ønske det var litt friere. Sånn at det var lett å snakke sammen.
1: Jeg må bare si det nå, yeah. Fordi det henger sammen med det.
0: Yeah.
1: Den største trusselen mot krig er vennskap mellom mennesker.
0: Ja.
1: Og det at vi lever nå i et samfunn hvor det nesten ikke er kontakt, etter pandemien særlig, da, eller da det liksom ble nedstengning og sånn, så ble jo alle sittende alene, og så ble det sånn helt ekstremt,
0: ja.
1: Hvor lite kontakt vi hadde med andre mennesker en stund. Ensomhet er det største problemet vi har i Norge, faktisk. Mm. Det er jo et av de landene hvor det er størst grad av ensomhet, visst nok.
0: Mm.
1: Da er det lettere å få folk til å bli redde for kontakt.
0: Ja.
1: Så, fordi at man vet ikke hvordan man skal komme ut av den der ensomheten, eller liksom ta det skrittet ut.
0: Hvis jeg liksom må snakke med en fremmed, eller hvem som helst egentlig, så er det sånn at det krever noe av deg,
1: mm.
0: og du er sliten på grunn av at du har et liv, hvor du jobber og gjør ting, eller du er syk, eller hva det skulle være. Så liksom, det krever noe ekstra, og så må du liksom gjøre det også, og så blir det sånn, at det er så negativt at man tenker sånn, egentlig så burde man tenke, ja, men kanskje jeg får noe veldig bra ut av det. Men det er lett å tenke liksom bare at det er et slit, liksom. Å ha kontakt med andre mennesker. Mens egentlig så er det liksom vanlig.

0: Jeg kom jo nå fra den der fortilværelsen, og så da stoppet jeg I Visby på vei tilbake igjen. Da møtte jeg på helt tilfeldig på en eldre kar som gikk og rakte I grusen, Pelle. Mm. Han ble min nye venn, og han sa, man måste dele av sig, for da får man något.
1: Men jeg tenker sånn, som det du sa med han...
0: Pelle,
1: ja. Så det jo at kanskje det for du tenker liksom, hvordan skal vi endre verden til noe som for mer fred, som, hvor det fred? Hvordan skal man få snudd den trenden? I Norge nå så det liksom, det veldig positivt med militær og forsvar og sånne ting. Som de sier, liksom, det trygghet. Hvordan skal du få de der vettskremte menneskene til å gå andre veien og si, vet du hva, vi trenger ikke finne på det tullet her? Der vi jobber nå, så en liten bydel I Oslo skal liksom spare 64 millioner. Det en enorme kutt, fordi vi sier liksom at vi ikke har penger I landet her. Det jo bare løgn, selvfølgelig. Men det jeg skal si, hvordan skal man få vente om på det blikket der, sånn at egentlig så det bare sånn, åja, men det trenger vi ikke gjøre. Ferdig. Og da det kanskje en eller annen sånn pellefyr da. Altså, du vet jo ikke aldri hvor det kommer fra, Nei. Den løsningen. Men det må være en sånn klikk, som gjør at folk snur. Jeg tror ikke man har funnet det klikket nå, det blir veldig sikkert undertrykt, men det må jo komme en gang, for det jo ikke noen løsning akkurat nå, sånn som det jeg ser nå, så det bare
0: Krig har aldri løst noen konflikter, det sier krigsveteranen jeg hadde med I en episode.
1: Mm.
0: Han har erfaring med krig, altså. Han vet hva det
1: Ja.
0: Han har vært I krig masse. Krig har aldri løst konflikter.
1: Ja.
0: Det har vært en ting folk bare har gjort fordi de... Det har eskalert, konflikten har eskalert, og så har man liksom blitt redd, og så har man liksom...
1: De krigene som nå jo veldig nøye planlagt for å tjene penger, ikke sant?
0: Nå det det.
1: Altså, krigsindustrien, eller våpenindustrien da, den jo... Nå ikke vi må skape en konflikt her, de begynner å se, der det muligheter, og så gjør vi det. Mm. Og så setter de, de har masse penger, så de har mange muligheter å gjøre det med. Og mediene med, og... Så, de jo mediene ofte, sikkert. Eller... Deres venner gjør det. Så det jo bare penger det dreier seg om. Så, men ja, jeg vet ikke hvordan du får... Altså, det det som problemet. Da. For vanlige folk så lønner det seg selvfølgelig ikke med krig. Men hvordan å få folk med seg på det?
0: Mm.
1: At det lønner seg ikke for deg. Jeg tror nok de fleste vet det, men de så liksom... Åja, men sånn det bare.
0: Sånn det bare, ja.

0: Har det noe med det at vi lever så mye I liv hvor det sånne kortsiktige små gleder, og så har vi glemt at det finnes noe som I bare mer glede, og som ikke handler om penger da, for eksempel. Mm. Eller den der å kjøpe seg noe.
1: Mm.
0: Ja. Det å møte et annet menneske, for eksempel. Mm. Det å kunne da gi Pelle en klem når jeg måtte gå, og han skulle fortsette å gjøre sitt frivillige arbeid, for han klarte jo ikke å la være å jobbe.
1: Mm.
0: Han ville ikke bare sitte på en benk, han, men han ville gå og rake. Men da vi sa ha det til hverandre, så var det liksom sånn, tusen takk. Da sa han, nå det enda en dag hvor jeg kan gå nykter til sengs. Liksom, ja. På grunn av et menneskemøte. Liksom. Mm. Og så kjente jeg den samme gleden, at han hadde gitt noe veldig viktig. Han fortalte om disse erfaringene med disse unge menneskene som gir håp, var vi enige om. Mm. Unge mennesker, barn, unge, de vil ha noe ekte, liksom. De vil ikke egentlig ha det som er...
1: Problemet er jo at, ikke sant, som hvis du tenker på den shopping-situasjonen, så går en eller annen person inn på et shopping-senter, for eksempel. Og du kan jo ikke være der hvis du ikke skal kjøpe noe.
0: Nei.
1: Til og med for å ta en kaffe, så må du kjøpe noe, ikke sant? Eller for å sette deg ned og snakke med noen.
0: Da det ikke
1: Men liksom, de vanlige mennesker, de jobber, og så har de litt overskudd av og til, noen I hvert fall. Det kommer an på hvor I verden du og for det kan du kjøpe. Men for eksempel når jeg bodde, så til og med de, der at du 99 cents store, hvor du liksom kan kjøpe noe veldig billig, da, sånn kjempebillige ting, $1, $2, $5, $10. Til og med du som skikkelig fattig får lov å være på shopping. Ikke sant? Og så har du den shoppingen hvor det tusenvis av dollar. Så du har for alle lag av samfunnet kan du gå på shopping.
0: Mm.
1: Og det kan du gjøre ofte hvis du vil. Mens liksom det å møtes på et sted hvor du kan snakke jeg tror det veldig mange som bare hvis de hadde liksom, shoppingsenteret var stengt og utenfor så bare kunne sette seg ned og prate med noen, så hadde man sikkert hatt det like gøy hvis ikke det noe du må ha altså mat eller
0: ja.
1: Hvor ofte men må det... du ha en ny genser liksom
0: nei, det det nå har vi nettopp vært på den brukt
1: kjappa
0: her
1: ja.
0: På Lunder
1: Da var det jeg liksom lurt på med noen greier. Men jeg trengte faktisk... Jeg har bare 2-3 gensere som går på... Og den veldig bra til å kjøpe og gå ut når det kaldt. Jeg tenkte jeg sånne praktiske klær her. Ja. Varme klær.
0: Og så har du fått deg krakk.
1: Ja, så har jeg fått meg krakk. Ja. Jeg kan sitte og spille gitar eller ta opp ting.
0: Ja, det bra. Opptakskrakken.
1: Men den fått brukt, og pengene går til noe bra.
0: Ja, Ja. Ikke sant?
1: Det og de som jobber der gjør det frivillig.
0: Mm. Men du merket jo også når vi var der, og sånn det jo på alle sånne steder, som mer idealisme og frivillighet, og pengene går til noe viktig I lokalsamfunnet for eksempel, så det jo en annen stemning. Da sitter jo folk der og tar den vaffelen. Selvfølgelig koster jo den litt, men allikevel, det ikke noe... altså, det ikke det som det viktigste. Det den... Da sitter de og snakker, da det samles. Da samles man.
1: Ja.
0: Du får til og med lov å sitte der uten å kjøpe noe, tenker jeg.
1: Ja. Det ikke noe
0: stress. Jeg kjøpte jo ikke noe. Jeg fikk en kaffe av deg.

0: De fleste menneskene rundt omkring, til og med de som sitter I viktige stillinger og bestemmer masse farlige ting, egentlig så vil jo ikke de ha krig, hvis vi snakker om fred. For det jo på en måte, de vil jo ikke det, men de liksom, kanskje må ha en lønn, og så blir det liksom sånn, og sånn har det blitt. Og
1: det jo noen som mener at det en del av menneskenaturen at man kriger. Den litt drøy, egentlig, for det viser seg jo nesten at det en annen side av mennesker som mye mer grunnleggende enn det, og det empati-evnen.
0: Mm.
1: Men
0: det at man slåss om områder, slåss om ditten, ressurser, det, det det man vil ta fra noen og gi til den andre. Og så tenker jeg liksom, det ikke bra at det skjer. Så det ikke så farlig om det naturlig, unaturlig, hva naturlig liksom. Det ikke noe som naturlig.

provoserende med mye av politikken i Norge, liksom de som sier liksom at ja, la oss gi mer penger til forsvar og la oss liksom bygge opp greiene, så var det sånn, hvis du skal krige da, skal du kjøre det fly og bombe noen, eller skal du være soldat på bakken, vil du det selv? Sånn, ja, men jeg for gammel, liksom, det lett noe teit, og så bare, ja, men det ikke det som spørsmålet. Vil du gjøre det selv? Eller må du bestemme over andre som skal gjøre det?

0: Fiks jo musikk og driver Brønner sånn verksteder Ikke så mye sånn, åh, han skal lære å spille piano Det ikke det Men det mer sånn verksteder vi spiller Enkel musikk, veldig enkel For det for nybegynnere Og så folk som aldri har spilt før Så de har aldri sett en gitar, et trommesett Det første jeg sier til dem Samler dem, sånne små grupper Da spør jeg dem, hva tror du det viktigste Når vi skal spille musikk? Og så får de masse forslag Så sier de, det eneste som viktig Å kunne lytte Og høre, bruke sansene Den sansen De andre sansene ikke så viktige egentlig
1: Nei
0: Hvis du klarer å høre på det du gjør Og det de andre gjør Så klarer vi å spille musikk Og det kan være veldig enkelt trenger ikke å bruke instrumenter engang Og det jo det som på en måte Så avansert Med musikk Det jo masse forskning som viser Hvor sunt det da For barn å drive musikk Eller hvem som helst Og det jeg også sier til foreldre eller barn Det som så bra vet du Du kan slutte å spille musikk en stund Hvis du begynner med det da sånn, Å lære et instrument eller Synge eller noe sånt

0: Men du kan alltid komme tilbake til det. Det ikke sånn som å spille fotball eller håndball eller være flink til å danse eller noe sånt. Fordi du kan være kjempegammel og drive musikk. Du blir bare som regel bedre og bedre. Fordi det har ikke noe med teknikk å gjøre, det har ikke noe med sånn fysisk utholdenhet. Ja, hvis du skal være kreativ, så er det i hvert fall ikke viktig å være dyktig sånn teknisk. Det tror jeg ødelegger mer. Teknikk kan ødelegge kreativitet. De sier i hvert fall, det veldig sånn helsebringende for mennesker, å høre på musikk, drive med musikk. Og de som jobber med musikk sånn, med noter og alt mulig, hjernen holder seg yngre.
1: Ja.
0: Bra praksis å gjøre uansett.
1: Hvordan begynte du å spille, Maria?
0: Jeg var med foreldrene mine ofte til et sted som het Asela, kalte det. Og det var, liksom, når vi kom til Norge, så var det en del politiske flyktninger fra Latinamerika. Og de hadde en assosiasjon
1: ja, ja.
0: Av liksom latinamerikanske flyktninger. Og
1: en forening på en måte. Ja.
0: Som holdt til nede på et Tøyenbekken, der hvor det nå har blitt et sånt internasjonalt museum eller noe sånt.
1: Oh, ja.
0: Der var det mange utlendinger da, som holdt på
1: ja.
0: Med forskjellige ting.
1: Ja.
0: Hver lørdag så dro vi ned dit, og de hadde aktiviteter for barn. Vi hadde noe som heter pionerende, da, som barna liksom var med. Det er jo inspirert fra Kuba, ikke sant? Vi skulle synge sanger og lære om Latinamerika, lære om den virkelige historien til Latinamerika, ikke den som man lærer på skolen.
1: Mm.
0: Og samtidig så var det, husker jeg, det var en mann som spilte gitar, og jeg ble veldig fascinert av det, og da skjønte han kanskje det, jeg vet ikke hvem han er egentlig, jeg bare husker det som en sånn minne, og han lærte meg en sang, og jeg synes det var helt magisk, bare wow, jeg kan spille en sang, ikke sant?
1: Ja.
0: Og da ble jeg veldig hektet på det, og så spilte jeg altså piano, jeg gikk og tok pianotimer, men så skulle broren min spille gitar, eller han fikk en sånn liten barnegitar, men han brydde seg ikke så mye om den, mens jeg ble veldig oppsatt av det. Det var sånn det begynte da. Men ja, men jeg drev jo ikke noe mye med det etterpå, sånn, bare på hobby, sånn, mer at jeg ville. Men jeg turte liksom aldri, fordi foreldrene mine, spesielt faren min, var litt mye helt der. Han mente at musikere de ble narkomane.
1: Oh, ja.
0: Så, ja, han hadde jo rett da. Ja. Til en viss grad. Neida, men at det er jo en del sånn, men han hadde liksom så ikke sånn at det var, men det var jo derfor jeg begynte som lydtekniker, at jeg ville ta utdanning for det. Det er sånn vi ble kjent for Radio Rakel, men ja, men da kan jeg liksom være liksom i nærheten av det.
1: Ja, ja. Ja.
0: Men hvis jeg hadde vært litt modigere, så hadde jeg nok gått for å lære mer og studert musikk, men jeg turte ikke det liksom. Nei. Det var liksom ikke helt sånn.
1: Det var ikke liksom levevei.
0: Nei, jeg tenkte liksom, jeg er ikke flink nok, og jeg hadde liksom ikke, det er ikke noen foreldre mine, men de var snille, de kjøpte piano og gitar, og, men de skjønte liksom ikke at det var så viktig for meg, men sånn ettertid så har de skjønt det, og jeg husker mamma sa, hver gang du hadde det dårlig, så gikk du inn på rommet ditt, og hørte at du satt og spilte gitar. Men vi snakket ikke så mye om sånne ting egentlig, det var liksom ikke sånn, man snakket, før så snakket ikke foreldre med barna sine så mye heller.
1: Nei.
0: Ikke på sånn som det er
1: ikke
0: nå.
1: Sånn, nei. Nei, det har vel endret seg litt, ja. Men musikken har du jo aldri sluttet med, og den blir kanskje bare mer og mer viktig, eller hva?
0: Jeg utdannet meg til ingeniør, bla bla bla, det var ikke noe for meg, og så, lang historie, så begynte jeg så vidt å liksom kunne undervise musikk litt sånn her og der på AKS og sånn. På,
1: ja. Og ja, du har jobbet der.
0: Ja, litt for dem. Og så begynte jeg, jeg lagde en plate for barn, og så begynte jeg å jobbe med, mer mot barn, med musikk. Og så det er jo det jeg gjør nå, barn og ungdommer. Jeg jobber som klubbleder på et musikkverksted, hvor jeg da underviser litt, og lager prosjekter som har med det å gjøre, og så, ja. Så da kan vi jo komme inn på den der ståpels.
1: Ståpels, ja, da får vi ståpels også.
0: Ja, kan vi høre på det. Ja.

0: startet anarki.
1: Jeg husker det var en som hadde hørt på den spillene når de startet, da hadde de bare noen få sanger. Og så jeg står på seg og de unge. De hadde lavet en sang, skulle spille på musikkverkstedet, en konsert. Vi har en liten utsende. Da kom de lokale folka og så på. Og så var sånn, oi, hva det de synger om? Det har jeg aldri hørt om. Og så de har en sang som heter Hammerfest.
2: Ja.
1: 19... 20-streik var det.
2: Ja, en streik.
1: Som gjorde at liksom hele byen ble drevet av arbeidere. Jobbet av.
2: Hvordan hadde de funnet fram til det? Liksom? Det er jo en
1: han ene som lagde den, han hadde hørt den historien av faren sin, så lagde han en sang om det. Der kom det jo soldater, sendte hæren, for å undertrykke det opprøret.
0: Så dans med meg, søstre, brødre, kamerater. Spark vekk støtten under aristokrater.

Du befinner deg trengt opp I fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske I en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg I et rungende ikke faen. Hva vil det si å være fredsaktivist? Nytter det å kjempe for en bedre verden? Hva kan lille jeg gjøre? Det mange spørsmål, og av og til føler man seg trengt opp I det berømte hjørnet, eller som en liten dråpe I et uendelig stort hav. Men hva hadde havet vært uten alle dråpene? Fredsforsker Johan Galtung sa «Peace work is a never-ending process». I fredsaktivt hjørne så håper jeg å gi noen hint og så noen frø som kan spire til håp mot maktesløsheten. Som sagt, og det skal skje med hjelp av mange fredsstemmer. Jeg håper å bidra til å grave fram den egentlige makta, den sterkeste, hvis den mobiliseres, folkemakta. Første stemme har jeg hentet fra litteraturen. Ikke ukjente Margaret Olin ga ut novellesamlingen «Ingen vet hvem jeg I 2007, og du får høre novellen «Hengningen».

fra sans til handling. Hører du skrikene fra amputasjoner uten bedøvelse? Ser du redselen gjennom angstsvarte kameralinser? Lukter du blodstanken fra krigsmaskiners munninger? Kjenner du sorgnålene perforere hjertet over tapet av ditt ukjente barn i dødsruiner før det har levd? Sansenes fyrtøy tiner likegyldighet og tenner handling.

Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rud. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace. Teksten No Man Is An Island skrevet av John Donne og sunget av Anne-Lid Rekker.

Der hørte du smakebit på hva som kommer senere her I Serafin. Den palestinske forfatteren Raja Shedahe, som aktuell med boken Fuglene har sluttet å synge, dagbok fra Ramallah. Han treffer du hvert øyeblikk, men først så får du godt folk av Timbuktu, fordi alt som rimer litteratur.

0: Rajah Shedahes bok «Da fuglene sluttet å synge», dagbok fra Ramallah har vært tema I Serafin I dag, og du hørte fortellinger tatt opp av Susanne Kristensen I Palestina.
1: Radio Rakel, FM 99,3.
0: Det var det vi rakk I Serafin I dag. I studio så sitter Mina Skauen, tekniker Lilo, og ansvarlig redaktør Kristin Aamodt. Du kan ringe oss på 23 32 69 60, eller sende en mail på serafin@organizer.net. Og nå får dere Radio Nova hvert øyeblikk.

0: 99,3.
1: I mange landsbyer så har det vært vanskelig at de organiserer seg rundt akkurat de samme tingene, på grunn av at de har så forskjellige arbeidsoppgaver i dagliglivet, og tiden blir brukt forskjellig og sånt nå. Så kvinner har som regel organisert seg sine egne kvinnekooperativer rundt produksjonsforholdet. I de landsbyene som jeg kjenner til, alle landsbyene jeg kjenner til, så finnes det kvinnegrupper som driver med produksjonskooperativer, det vil si at de lager grønnsaksåkere, de dyrker mais og bønner i kollektiv. Grønnsaksåkene, først og fremst på grunn av at de skal få bedre mattilbudet til sine egne familier, da. Og mais og bønner på grunn av at de prøver også å få selge litt. Kvinner i zapatistlandsbyene har også hatt ansvaret for å sende mat til geriljaen som bor i fjellene. Så mye av det kollektive arbeidet som kvinner gjør, det er for å forsyne de som oppholder seg oppe i fjellene med mat. Det er en ting, det er et annet type kooperativ og et annet type samarbeid som kvinner gjør. Det er det vi kaller mikrobedrifter på norsk, kanskje. Mange kvinner har opprettet sitt eget matvarekooperativ, der de selger de viktigste matvarene som man trenger i landsbyene. Og på den måten, ved å handle inn matvarer felles, så har man klart også å få kjøpt matvarer billigere på grunn av at man kjøper grossistpriser, liksom, i stedet for at hver enkelt familie reiser inn til byene for å kjøpe sin egen mat, da. På den måten så har de også, ved hjelp av kooperativene, så har de også klart å skape seg en inntektskilde, da. På grunn av at det blir jo selvfølgelig en liten gevinst ut av det salget de gjør. Og da, det er nesten den eneste inntektskilden som kvinner i en landsby kan ha, er å samarbeide i et matvarekooperativ.
2: Takk. Til slutt, bare et spørsmål til om barnas situasjon i Chiapas.
1: Vet du hva, nå hørte jeg ikke hva du sa, så du må spørre en til.
2: Et siste spørsmål om barnas situasjon i Chiapas, altså ja. Barn.
1: Jeg regner fortsatt med at vi prater om barn i de indianske landsbyene.
2: Ja.
1: Det er litt forskjellig fra region til region hvordan barna opplever militariseringen, liksom, på grunn av at det er litt forskjellig fra region til region hvor nært innpå soldatene lever, da. Først og fremst inne i landsbyene som er i kjerneområdet til zapatistene, det er fullstendig militarisert. Man regner med at det finnes en soldat for hver 7 innbyggere. Når man prater med barn her, så forteller de utrolige historier om hvordan helikopteret har flytt over hodet på de, og bomber som er sprengt i nærområdet, liksom. Og det er klart at det gjør et utrolig inntrykk på barn. Akkurat nå så er situasjonen litt roligere, men å leve i en konflikt, å leve i en lavintensitetskrig, det tror jeg er ting som, eller inntrykk som vil prege deg for resten av livet, liksom. Når man prater om fremtidsmulighetene til barn, så da kommer vi jo inn på skolegang, på hvilke muligheter man har for å kunne utdanne seg, for å kunne velge et arbeid, hvis man har lyst til det, da er mulighetene små. De fleste barna har kanskje 2-3 år med skolegang. Det er en bitteliten prosent som fullfører 6 år på barneskole. Veldig, veldig, veldig liten prosent. Jeg har ikke tallet, men jeg tror ikke det er mer enn 20%. Og da, når man ikke fullfører barneskole engang, så er jo det en utrolig begrensning på hvilket type arbeid og hvilket type lønn man kan få hvis man velger å reise ut av landsbyen sin når man blir større, da. Fremtiden er jo på en måte negativ.
2: Ok, tusen takk, Lene.
1: Var det alt?
2: Ja, det var alt.
1: Ja, så, det noe du synes var dårlig som vi skal ta litt på siden, eller?
2: Nei, jeg tror ikke det, fordi at du har det eneste som var litt dårlig, var kanskje det andre spørsmålet, men så har du tatt det på nytt.
1: Ja.
2: Og da tror jeg at det gikk veldig bra.
1: Ja.
2: Nå kan du, kan du snakke litt med Borghild igjen.
0: Det bare et lite spørsmål. Det gjelder den her Freiba og observatøropplysninger. Har du snakket med dem?
1: Jeg hører ikke hva du sier i det hele tatt,
0: ja. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
1: Nå hører jeg ingenting.
0: Hører du meg?
1: Ingenting.
2: Nei, du hører. Det de har noen problemer i studio akkurat nå. Ja. Du hører stemmen min nå.
1: Ja.
2: Ja. De prøver å fikse en ting, og så kan du snakke litt med Borghild på slutt, fordi at hun vil gjerne spørre deg et spørsmål
0: til. Du, Lene, det gjelder den Freiba-rapporten.
3: Radio Rakel, FM 99,3.
4: Today on Wings, the co-founders of a co-mothering movement.
5: Motherful is a black, indigenous, mothers of color-led, multiracial, grassroots collective of single mothers in Columbus, Ohio, whose mission is to support, empower, and nurture single mother families through community.
6: The five goals of our organization are to substantially improve the material conditions and financial security of single mother families from barely surviving to thriving, to substantially improve the health and wellness of single mothers and their families, to substantially improve the communal care of single mothers and their families, to promote and substantially impact justice for single mother families through racial, gender, environmental, economic, and maternal justice initiatives, and to amplify the voices and stories of single mothers, building power for single mothers.

Du lytter til Barrikaderock på Radio Rakel, og det var Ta livet av en drøm med kultbandet PLX15 fra Bodø. Fra deres kassett Kort prosess, som nå tilgjengelig på CD gjennom norske albumklassikere. Barrikaderock har gjesteprogramleder fra Uhørt denne uka. CD-serien Norske albumklassikere har holdt på i 5 år og har gjort en stor innsats for å samle opp den norske postpunk-kassettbevegelsen på CD. Og Barrikaderock har invitert oss til å lage en serie på 4 episoder hvor vi tar for oss denne serien. Dagens episode den 3. Postpunk et ganske vidt begrep. Det også et begrep som ikke ble brukt på 80-tallet den gangen denne musikken ble lagd. Men det et nyttig begrep. Gruppa PLX15 var først og fremst kjent for sin humor. På åpningsbordet på kortprosesskassetten var de et litt mer melankolsk hjørne. Humoren kommer vi tilbake til i neste uke i siste sending i denne serien. I dag skal vi ta for oss postpunk som virkelig høres ut som postpunk. Og vi skal til Trondheim, der holder gruppa A Place to Pray til. Og deres kassett Telema fra 1986 noe av det mørkeste som kom. Det ingen låttitler her, men vi skal høre de 2 første sporene på side 2 av kassetten. Altså spor 2 på denne CD-en. Og mange vil nok dra kjensel på stemmen på det andre av disse låtene. Det kultlederen Jim Jones. En ikonisk sampling fra alt av okkult og mørk postpunk. Og etter det et band som introduserer seg selv bedre enn jeg kan gjøre det.

Og etter A Place to Pray så hørte vi en av de mest kjente norske kassettgruppene, White Lord Jesus, med Storm Coming Down. Da det den senere så kjente filmregissør Thomas Robsam som skriver musikken og spiller instrumentene, og den senere så kjente musikkjournalist Arvid Skanke Knudsen som skriver tekster og synger. Arvid Skanke Knudsen har også skrevet liner notes til hele norske albumklassikere-serien. Ikke bare postpunk-kassettene, men viseplater og alt mulig. Arvid Skanke Knudsen var med i tre kjente grupper, som ga ut ett kassettalbum hver, og den siste av dem kommer vi tilbake til i neste uke. Neste mann ut er også en av de mest kjente kassettartistene. Ulf Knudsen hadde vært med i KRH-partiet, Betonghysteria og Siste Dagers Hellige. På kassetten Istanbul fra 1984 er han solo. Vi skal høre avslutningssporet på kassetten, Flammen, og et ulistet bonusspor som kommer til sist på side 1.

Og det var fra Ulf Dudsens kassett Istanbul, nå tilgjengelig på CD gjennom CD-serien Norske Albumklassikere. Neste mann ut også solo, og kaller seg The Bear Burger. The Bear Burger vil I praksis si Bjørn Sorknes, som hadde vært med I Holy Toy og fra Lippo Lippi. The Bear Burger-kassetten kom på Uniton I 1983. Dette helinstrumentalt. Noen rytmiske låter, noen litt mer abstrakte ting. Vi skal høre Pinset Movements.

Du lytter til Barrikaderock på Radio Rakel, og dagens tema postpunk. Og vi hørte The Bear Burger. Opplegget for norske albumklassikere har vært at platene tilbys på spleis.no. Der har de en måned på seg til å samle inn 150 bestillinger. Hvis bandet har nok fans og det kommer inn nok penger, så blir plata sendt i produksjon hvis ikke får alle pengene sine tilbake. For kort tid siden kom meldingen om at norske albumklassikere skal legges ned. På femårsdagen

11. januar. 650 CD-er på FM-bord har vært et utrolig hardkjør. Og det har vært interessant å se hvilke sjangre det som har 150 fans. De alternative kassettene ble stort sett bare omtalt i Xerox-kopierte fanziner, hadde ingen distribusjon og kunne kun kjøpes direkte fra artisten på postordere. Men dette har vært en av de største suksesshistoriene i hele norsk albumklassikersystemet. Neste band ut også et av de mest kjente kassettprosjektene. Duoen Xlex kom med sin kassett Brumaire Frémaire i 1984. Duoen bestod av Øyvind Årli og Øystein Hopland. På den låten vi skal høre, Kast, lek, eventyr, de forsterket med Aslak Nygren på sang. Og alle tre skal dukke opp igjen senere i programmet.

Og etter duoen X-Lax så hørte vi en annen duo, Mørkelagt bevegelse. Låten Retrospective med på kassetten A View Another Victim som kom på Likvider I 1983. Mørkelagt bevegelse kom med en kassett til, en side hver, hvor de har fire låter på den ene siden av kassetten, og Lister fra Trondheim har fire låter på den andre siden av kassetten. Denne kassetten dessverre ikke gjenutgitt I Norske Albumklassikere-serien. Og det som litt irriterende at det også nettopp kommet en LP med vedlagt CD på tyske Minimalkombinat. På Minimalkombinat-LP-en så finner vi seks tidlige demolåter som ikke vært gitt ut før, fire låter fra A View to Another Victim-kassetten, og to av låtene på en side hver kassetten. Som vanlig I platebransjen så ikke de to plateselskapene snakket sammen. Så folk ender opp med å måtte kjøpe noen av låtene to ganger, og får fortsatt ikke en side hver kassetten komplett. Norske albumklassikere skal ha honnør for at de pleier å gjøre det enkelt. Hele vitsen at folk skal høre på album som album, så du får det opprinnelige albumet med låtene I riktig rekkefølge uten at noe lagt til eller fjernet. Vi skal til Arendal. Der var det et stort postpunk-kassettmiljø. The Headset Junta bestod av Setlitz og Cool Cat fra The Head Cleaners og Thomas Robsam, kjent fra Brød og Sirkus og White Lord Jesus. Gruppa ble startet opp fordi Arendal et sted folk flytter fra. Våren 1983 var både Head Cleaners og Brød og Sirkus desimert grunnet flytting. Thomas Robsam skulle ikke flytte på to måneder enda, så de tre som var igjen startet opp ny gruppe for å se hvor mye de rakk å gjøre på den tida de hadde igjen før Thomas flytter. De rakk mer enn de fleste norske bandrekker, de spilte inn et helt album og spilte flere konserter på Sørlandet. Vi skal høre åpningssporet, siste tango.

det var The Headset Junta med Siste Tango fra 1983 fra kassettalbumet Musikk for de intime salonger. Fra Arendal til Lillestrøm. Jeg nevnte at vi skulle høre mer fra Eisten Hopland, Aslak Lygren og Øyvind Årli. I 1984 spilte de i gruppa Skogvokterne. Skogvokterne var et kortlivet prosjekt som ikke gjorde så mye mer enn de gitt denne kassetten. Det opprinnelige kassettcoveret var temmelig anonymt. Bare bandnavnet og navnene på bandmedlemmene, uten å gå nærmere inn på hva hver enkelt spiller. CD-utgaven er mer forseggjort. Her har du låttitlene. Detaljerte opplysninger om hvem som spiller hva. Og så er den dobbel. Eystein Hopland ville remikse hele greia og legge til to bonuslåter. Og kompromisset ble at hans nye versjon ble CD2, mens den opprinnelige utgaven er CD1 i en dobbeltpakke. Vi skal høre Se på ungene når de leker, november 2020.

Der hørte vi gruppa Skogvokterne, og den opprinnelige 1983-miksen av en låt som viser seg å hete «Se på ungene når de leker, november». Uten at det sto noe om det på det opprinnelige kassettcoveret, men CD-cover er betydelig mer informativt. Du har lyttet til Barrikaderock på Radio Rakel. Og dagens tema har vært det flotte arbeidet CD-serien Norske Albumklassiker har gjort for å ta vare på den norske kassettbevegelsen postpunken. Norske Albumklassiker-prosjektet har holdt på i 5 år. De holder nå på å runde av. 11. januar vil deres side på spleis.no bli tatt ned, og alt som ikke er finansiert til da vil ikke bli finansiert heller. De har sluttet å legge ut nye titler til finansiering. De kommer til å fortsette å selge de platene som er finansiert så lenge det er CD-er på lageret. Og vi skal avslutte i dag med en av de siste kassettutgivelsene som er blitt finansiert. Vi skal til Haugesund. Gruppa Im Nebels siste kassett, Mutasjon 7, var en av de første kassettene som ble finansiert som norsk albumklassiker. Deres første kassett, Ut av Tåkeheimen, er den nest siste. Ut av Tåkeheimen er en splittkassett med 7 låter med Im Nebel på side A og 7 låter med gruppa Bausoleum på side B. Bausoleum er gruppe i grenselandet mellom punk og postpunk som aldri gjorde noe særlig mye mer enn å spille inn akkurat de 7 låtene. Og det viser seg gang på gang at sånne grupper blir finansiert som norsk albumklassiker fordi de har 150 fans. Mens artister og band som har vært langt mer kjent, ikke blir husket av 150 personer og mislykkes. Gruppa Bausoleum var fullstendig ukjent i 1982, men har altså bygd seg opp en fanskare gjennom Jugeltelegraf. Vi skal høre åpningssporet på deres side av Ut av Tåkeheimen-kassetten, Innovasjon. Og det var alt fra Barrikaderock på Radio Rakel, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi holder på med en av de mest ambisiøse seriene vi noen gang har laget her på programmet. Og Jan Brunn, vår faste gjest fra Nord-Norge, skal forklare hele sammenhengen.
1: Ja, vi har ikke tid til å forklare hele sammenhengen I hvert eneste program, men det dreier seg om artist og låtskriver Martin Newell fra England, som ble født I 1953, spilte I diverse glam og progband, og så begynte han med hjemmeinnspilte kassetter på 80-tallet og fikk ganske stor suksess med det og begynte etter hvert å gi ut plate og LP-plate og CD og alt mulig og har vel sånn rundt 100 oppføringer på Discogs og 50-60 av det vel album og så det en lang rekke EP og singler og samleplate og diverse rusk og rask utenom vi skal prøve å spille fra omtrent alt som finnes av ordentlig album og en god del single og EP-kutt og den typen ting Vi åpnet med kanskje hans mest laid-back album, som jeg tror spesiallagt for et BBC-program, som heter Light Program, som litt sånn som lette formiddagstoner, kjent fra NRK. Så det litt sånn her lettfordøyelig jazz-pop-aktig musikk. Den kom ut på Cherry Red I år 2004. Og vel kanskje det albumet av Martin Newell lik minst av alle. Men det hører hans på I små doser, Vi hørte låten Venus of the Soldo og en liten trudelutt på et minutt som heter Little Trinity. En par år etter den Light Program så ga han ut en plate som heter Summer Tamarind. Og den også ganske lett på foten, men den mer popplate og ikke fullt så easy listening som den Light Program. Vi skal høre en låt som jeg mistenker litt selvbiografisk, som heter Wow, Look at That Old Man.
0: A Summer Tamarind de helt proffe produksjonene, gitt ut på den store labelen Cherry Red, spilt inn I et platestudio, og den kommer med en 12-sides booklet, hvor du får alle tekstene, og noen flotte bilder hvor det sommer og godt vær. Og etter Look at That Old Man, så skal vi høre Stella and Charlie Got Married? Og åpningssporet Another Sunny Day.
1: Etter han hadde gitt ut alle disse profesjonelt fremstilte og distribuerte CD-ene, så ble det også en liten pause, inntil at han returnerte I 2011 med albumet English Electric, som ble mangfoldiggjort av en bitteliten label og distributør som heter Cool Cat Music. Og vi skal høre da etter at vi har hørt fra Summer Tamarind, Wow, Look at That Old Man, og låten Stella and Charlie, Got Married, så skal vi høre låten Wake Up and Dream fra English Electric, spilt inn I april til juni 2010.

0: Og der hørte vi tre låter fra Martin Newells flotte 2007-album A Summer Tamarind, og så en låt fra hans 2011-album. Jeg må si at når platta 15 år gammel, så foretrekker jeg produsert sølv-CD framfor CDR, for det papiretikettene som folk driver og limer på CDR-plater. Det limet varer ikke evig.
1: Nei, den løs kant, det gjorde veldig, ble veldig mye blaffring når man skulle prøve å rippe dette her, eller bare spille av CD-en. Så ikke lim papiretiketter på CD-er, det en uting, det lar seg ikke gjøre. De går rundt i 200 ganger fortere enn LP, altså det kan ikke, man kan ikke feste noen ting på en CD. Enten er det trøkt eller skrevet på selve CD-en, eller så bør det ikke eksistere i det hele tatt. Vi skal høre mer fra English Electric, som på tross av smal distribusjon og bortgjemt status, inneholder mye bra materiale. Og det kom også en til CDR fra Cool Cat som heter In Chimp World, og den ble også kom ut en EP med samme titel litt før som hadde som inneholdt noen av låtene som var litt sånn forvarsel da. Og In Chimp World er spilt inn fra mars til september 2011. Så fra English Electric hører vi titellåten English Electric og låten Saint Overdose on Sea, veldig bra låt. Og så fra In Chimp World skal vi høre låten Dear Wesley.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi inne I episode 6 av vår fastighet fra Nord-Norge, Jad Bruns serie om den engelske popvirtuosen Martin Newell. Og vi kommet til 2011, og da har han vært gjennom en periode med ganske stor kommersiell suksess, og masseproduserte plater trykt på et ordentlig profesjonelt trykkeri, og gitt ut på store labeler som Cherry Red og tilsvarende. Men han var ikke egentlig ute etter kommersiell suksess, så det har vel blitt litt sånn mer low-key nå.
1: Ja, det har vært noen sånn pauser innimellom på noen år, og her var vi jo da rett etter en litt sånn pause på en 3-4 år der det var litt stille. Og så har han da vendt tilbake på en litt sånn low-key, lavprofil måte via en label som heter Cool Cat Music. Og vi hørte låten Dear Wesley fra albumet In Chimp World her sist fra 2011. Og vi skal høre litt mer fra albumet In Chimp World. Men dette også like før han får et nytt slags nytt gjennombrudd I USA, fordi at New York-labelen Captured Tracks fra 2012 via 2013 og 2014 gir ut alle de

med kassettene hans på nytt på LP og CD, så da ble det en ny interesse, og det ble også da høykvalitets masseproduserte produkter å få da, både på vinyl og CD for de som var interessert i Newell. Så da fikk han på en måte en litt ny start der da. Fra In Chimp World skal vi høre låten Good Morning, Mr. Jenkins, som en anti-work-låt fra en selverklært anarkist som Martin Newell, som helst vil styre sin egen hverdag, da enten driver med gartnervirksomhet eller spiller inn musikk. Og vi skal høre en låt som heter Dirty Stop Out, som jeg synes veldig bra. Så kommer vi tilbake med en til lavprofilutgivelse som heter Stopping Train etterpå.

0: Der hørte vi to låter fra Martin Newells 2011-album In the Chimp World. Dette omtrent på den tida han får suksess som forfatter?
1: Ja, han har vel før dette hatt fast spalt i The Independent og gitt ut noen diktsamling og boka hans. Den første boka tror jeg også har vært ute, har vært ute på dette tidspunktet, så det... Det var vel noe av det som tok opp en del av tiden og gjorde at det ble flere lengre pauser i den musikkvirksomheten, og det at han konsentrerte seg om å skrive dikt og skrive i avisen og skrive bøker. Han skrev jo også en bok om teknikk rundt hjemmeinnspillinger og sånn. Så de mer litterære syslene tok opp en god del tid, og så har han da vendt tilbake til musikken i nyere tid, og det har blitt litt mindre av den skrivingen. Vi skal videre til albumet The Stopping Train, som man fikk gratis hvis man bestilte The English Electric, eller et av de andre albumene som kom ut på Cool Cat Music rundt den tida. Disse låtene ble senere gitt ut på samleplata Ginger Stepkids, men vi tar med et par låter her som ikke kom så langt. En av dem kom på en samleplate som heter Jumble Sale, og den andre kom på en dobbelt vinyl-LP som heter Tea Time Assortment. Så vi skal høre Scarecrow Hair, også kjent som Scarecrow Hair and Saucer Eyed. Og så skal vi høre låten Carol. Og så fra albumet The Late District, som også kom i 2011, et veldig aktivt år. Når han først da kom tilbake, så var det med tre-fire album på en gang. Skal vi høre låten The Death of the English Pub.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dette var del 6 av 9 om den engelske pop-eksentrikeren Martin Newell. Og vi hørte der sist The Death of the English Pub, et tema som jeg tror ligger Martin Newell på minnet.
1: Ja, det, han har jo sine lokale pub, og ja, I det hele tatt dette med drikking og, og få i seg mest mulig special brew og alt det der, det, ja, det en gjennomgangstema at det blir litt drikking. Jeg har jo også låten I Wasn't Drinking som jeg har vært inne på tidligere. Vi skal avslutte dette programmet som nummer 6 I en serie på 9 om Martin Newell and the Cleaners from Venus her på Uhørt på Radio Rakel med et par låter til fra albumet The Late District. Først kan jeg fortelle at I del 7 så skal vi ta for oss årene fra 2011 til 2015, og det jo den periode der, som sagt, hans gamle kassetter kommer ut på nytt på LP og CD I USA, og det finnes bonusmateriale som kommer ut I den forbindelse, og det kommer også 3 helt nye album I den perioden, så det mye å ta tak I del 7. Her I slutten av del 6 skal vi høre låtene Terrible Old Lizard, som jeg tror litt selvbiografisk, og låten Saturday Game.
0: Og takk til Jan Brun, vår faste gjest fra Nord-Norge, som satsa denne serien for oss. Takk til deg som hørte på, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Yeah.
1: Radio Rakel har nu blivit grasrotandelsmottaker.
2: Så nu kan du välja att ge grasrotandelen din till Radio Rakel när du tipper. Så enkelt är det.
1: 1.
2: Stick och tipp.
1: 2.
2: Oppgi Radio Rakels nysiffrede organisasjonsnummer. 857-553-152. Eller bare si
1: I vil gi grasrotandelen min til Radio Rakel. Radio Rakel.
2: Da går 5% av innsatsen din automatisk til Radio Rakel.
1: På den måten støtter du verdens eldste kvinneradio, slik at vi fortsatt kan lage kritiske reportasjer, interessante intervjuer og fortsette å spille deilig musikk 6 dager I uka.
3: Vi små og grå, og du hører på Radio Rakel.
4: Radio. Turn off that bullshit. Play the music, motherfucker. Put the music on.

mycket väntat. Ska vi se. Oj, oj, oj. Vet du hva? Den satt rett I sikringsboksen akkurat som den skulle gjøre. Å, fy faen. Det deilig. Ja, ifølge kalenderen så det visst 4. juli I dag, altså det vil si Amerikas nasjonaldag. Den skal vi særlig feire mye. Det vil si hva vi har for noe til dere I dag. Ja, vet du hva? Vi skal ta litt gammelt og litt nytt, vi tenker jeg. Og vi börjar med Les Big Bird.

Brian Jonestown er så kul med Anemone. Ikke Anemone, men Anemone. For øvrig, noen av dere har allerede kommet inn med spørsmål. Høkvind, en vind, ikke det loft på svensk? Det stemmer. Men, og en høker, ja, stemmer. Det en som selger øl I butikk. Så man kan kjøpe en høkerbajer, men høkvind og høkerbajer to forskjellige ting, bare så du vet det. Og nå kommer den låta jeg spiller hver eneste juli.

Martin står på denne tida. Må denne spilles. Det bandet July og låta Dandelion Seeds. Det liksom valget mellom den eller My Clown. Det de to som liksom gjelder I første omgang. Men altså, de har jo mye gøy. Hvis dere kommer over skiva til July, så den verdt å sjekke ut. Det gjelder også den med demoer som heter The Second of July. Ja, det jo 4th of July nå, ja. Stemmer det.

Pay attention, we're Wire. Det var første gangen jeg hørte om bandet Wire, var på en plate som heter Live at the Roxy. Og den starter altså med bare Pay attention, we're Wire. Og så spiller de Lowdown, som en minst like fantastisk låt som vi hørte nå. Map reference 49 degrees north, 93 degrees west. Det vel, ja. Det noen som lurer på hvor på verdenskartet det så kan jeg fortelle at det i Iowa i Midtvesten. Og like I nærheten så ligger en såkalt spøkelsesby som heter Zero. Nå har dere lært noe nytt nå, I dag også. Hæ? Det ikke deilig? Verden full av overraskelser.

Captain Beefheart and his magic band. Her eyes are a blue million miles, fra en platt som heter Clear Spot. Det var vel den første Beefheart-låta jeg hørte, noensinne. Så prøvde jeg meg på Throat Mask Replica. Det gikk jævlig dårlig. Men denne platta gikk jævlig bra.

slutt allerede. Det var litt av for noe tull. Og jeg kunne holdt på minst et halvt døgn til. Little Doll, en Stooges-klassiker, fremført av Spaceman 3.

Der jeg fikk vi rensa ørene litt grann, med Cluster og Eno. Og Holger Strokaj på bass, derfor heter låta H. Renomo, som i Holger Strokaj, Rodelius, Eno og Möbius. Hæ? Fiffi, ikke sant?

Ananada Steam med Earthling der fra albumet Radar som fyller 31 år I år.

Ellen McIlwain, kanskje en av de fineste stemmene jeg vet om, ved siden av Sandy Denny og Monica Zetterlund. Ja, det vel der vi omtrent. Vi runder av med William Onyeabor, selveste Nigeria.

0: Bakrommet, 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nu det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk, søster. Ikke binær slekt eller bror. For at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Den neste timen hvor jeg skal spille noe reggae for deg. Så jeg håper du koser deg i varmen i sommer Oslo, uansett hvor du ene, så du i hvert fall hjertelig velkommen. Big up stupe som var før oss. Stupe. Men nå det bakrommetid her på Radio Rakel FM 99,3.

Vi lager Ivory Youth med låta No ID, som jeg slapp i juni. Det gjorde også skiva til å samarbeide til Moves on Mars og Lee

0: Economic plane. Economic rain. I'm a economic brain.
1: Leaves crack, sky. Logging mouse and mush. And for Bokuma, spatial, no problem. It Shiva, so daily over there. Stammet Lisgard Perria nye tydelse selv om det kanskje litt på siden av reggae det bakrommet, det DJ Sprang Torsk vi holder oss der, dette Nubian Twist i laget Mr. Williams vi fær til Afrika igjen

Steiner fra, så skal vi til 2013. Da går Domatics utgivelse i Rebel Mastin. Her, vi kjører kuttet her. Showdown, Tenor Fly.

Det var tre fluer I feite fluer I et smekk, kan man si. Gamlis-bandet Buffalo Daughter, som jeg begynte å følge selv, Morten her på abstinens. Katarina følger nøye med på en litt sånn ukonsentrert herremann som sitter her bak mot. Mikrofonen. Vi har hørt tre låter av Buffalo Daughter, et band som jeg vil absolutt følge med på, hvis jeg var dere, hvis det går an å følge med på dem lenger. Jeg håper jo, forresten, den første låta vi startet med I dag, den fra en, hva skal man si, oppkommende skive, upcoming, Katarina, kan du spytte inn et ord? Hva upcoming? En kommende skive. Ja, ja, herregud. Trenger ikke gjøre det så vanskelig. Men nok om de. Jeg håper de kommer til Norge. De kommer seg sjelden ut av Japan. De har, hvis man, ja, det virker som de spiller for fulle hus både her og der. Men Japan ganske langt. Jeg håper de kommer til Europa med denne nye platen som tar for seg emner som Verdens undergang og krig og andre aktuelle ting. Men nå det jo faktisk sommer, og det virker som folk har glemt alt sine VM. Personlig jeg ikke det. Jeg synes det mange fine farger å se på. Og av og til noen spreke gutter som er på banen. Men jeg har alltid lurt på hvorfor man ikke introduserer to baller I fotball-VM. Og det tror jeg hadde gjort. Jeg vet ikke, det noen som hadde gjort... Mannfolk redde, at det hadde vært liksom, plutselig you playing with two balls, det blir litt gay kanskje, jeg vet ikke. Jeg synes det hadde vært veldig morsomt, jeg gjør ikke nære fotball, jeg synes det kan være gøy selv, ja, å se på det, så akkurat som det noe viktig å vite. Men uansett, vi skal ikke ha gjester I dag, vi har den månedlige... Vi hadde jo Geir Haraldseth to ganger på rad, fordi han, som alle andre, må gjennom denne to-delers akten for å komme til del tre. Jeg liker å ha gjester flere ganger, og bruker ofte veldig lang tid på å intervjue dem, stakkars. Men jeg hadde det kjempehyggelig med Geir Haraldseth, og håper dere kommer for å sette denne utstillingen vi snakket om. Den det fortsatt tid til å se, som på Nasjonalmuseet fortsatt. Vet du hva? Jeg så en annen person også forrige fredag. Ja, var det fredag? Kanskje, nei, det var eller lørdag. Nå ble jeg litt usikker. 6-6 må jo ha vært på lørdag. Fordi hun opptrådde klokka 6, og abstinens starter 6 på en fredag. Så da blir det 6-6 klokka 6. Jeg synes jo det litt spennende, spennstig og fint, at hun kunne I det hele tatt komme til Norge. Jeg fikk møte henne, og hun var altså så liten at jeg hun så stor da, uansett, I mine øyne. Jeg elsker jo, sånn, så fan at jeg bare insisterte på å komme backstage. Det var den eneste som gjorde det, eller det var sånn, men hun hadde et publikum, og det var jeg så glad for, fordi de som har booket henne, de har vært veldig lure, veldig fantastiske folk. Og de må ha hørt på abstinens, rett og slett. Så, big kiss out to you, og de staute damene som hjalp meg inn, som tar litt ansvar på priden, det vet jeg det mange som gjør, og jeg skal ikke snakke, men det var et fint arrangement, og spesielt det at 6-6 var medvirkende på foran rådhuset, klokka 6 på... lørdag, forrige lørdag. Så vi skal ha en liten sånn tribute. Vi kan jo starte med å si at vi spiller jo 6-6 nesten hver jævla sending. Men nå skal vi ta og pike det opp til sånn der klimaks, hvor man kanskje kan spille litt mindre etter hvert. Hvis ikke hun fortsetter å gi ut I det tempo hun gjør bra, kule ting. Spilte henne for øvrig på kvelden også, på lørdag. Da spilte ute sammen med Ole Abstract, varmet opp for han, på Jeger, fullt av folk. Ikke nødvendigvis mitt publikum, for det var veldig masse sånn VM-folk der også. Men, vet du hva? Alle hoia når jeg spilte 6-6, jeg ble så glad. Jeg var sånn her, ja, ja.
Dette hadde jeg ikke ventet, men vet du hva? Good for you. Så vi, jeg tenkte å ta en litt sånn dykk I Six-Sex. Hun har så korte låter uansett. Så vi skal... Jeg vet at hun har gitt ut 5 EP'er. Hun ga ut, og alle disse EP'ene gode, jeg håper å si, EP'er i sin rette forstand. Det ikke sånn 3 låter, det 6 låter, tror jeg. Jeg tror det 6 låter på hver sin 6-6 EP. Og også nå det hennes 6. utgivelse, som da var en hel plate. 6-6 med her 6th album, Because I Call Them All Albums, som heter Ultra. Men jeg tenkte vi kunne spille noen fra de platene vi aldri spiller noen fra, for jeg startet jo å like henne for ja, sånn 2-3 år siden. Og da hadde hun allerede gitt ut 2-3 EP'er. Så vi skal spille en fra den hun slo igjennom på I Argentina, som hennes hjemland. Og det var den andre EP'en. Og den het Area 69, og her titelkuttet.

kort og godt, dette her var tre mygg I et spekk, eller nei, hva skal vi si, 6-6, vi har en liten tribute til henne siden hun var her I landet, I nærmere sagt på Pride foran på Rådhusplassen. Jeg møtte henne, hun var kjempekul, levde opp til alle forventninger, så jeg hadde ingen forventninger egentlig, jeg hadde bare veldig lyst til å møte henne og gi henne en klem og si hei, og så hadde jeg jo tenkt å intervjue henne, men det ble litt vanskelig fordi at jeg fikk et intervju med henne på den måten at da skulle hun ta skulle vi ta kontakt over nett fordi at hun trenger tolk hun kan ikke et ord

og så var det den sangen I midten, det var et samarbeid hun har gjort, sikkert en et helt album smekkfullt av samarbeidslåter, altså singler, Call It What You Want, alle I hvert fall samarbeid, samarbeidsplater kaller vi det I Norge. Så sex sexy eller hva skal vi kalle henne sex mye mye lek med kropp og sex og rolle man på si kjønnsroller og noe som kanskje litt annerledes I Argentina uten å se Argentina kjempelyst å dra dit ja altså men jeg tror mange land på et annet nivå enn hva Norge hva rettigheter og diverse gjelder. Men uten å gå inn på politikk, for det skal jeg ikke gjøre, så skal vi høre mer på 6X, rettere bestemt fra den siste plata. Og jeg synes hele plata verdt å skaffe seg, for det en sånn plate som sangene og hvilken rekkefølge de ligger I, så det litt sånn gammeldags, det sånn konsept. Den låta skal passe inn der, fordi den hører hjemme der. Men derfor så tar jeg en litt sånn frekken og rett og slett kjører den som heter så mye som den siste låta kjører jeg til sist, men Ultra Terrific Fantasy nummer 1 vi starter med den og så kan jeg gå sånn midt I platen og ta Boy Free, og så tar vi No More Porn som faktisk den siste, siste låta dette altså 6X sin ferske skive som heter Ultra og da får vi eneren, ja, som var den første singlen, Ultra, den tror jeg heter Ultra Violent, nei, Ultra Terrific Fantasy. Så da starter vi med den, og så går vi midt I plata, og så går vi helt til slutten.

Ultra, det var siste låta på Ultra, og vi fikk også med oss første, og den I midten, og så det sånn 16 låter til. De jo sånn en halvannet minutt lange. Det var 6-6, en liten tribute til henne. Vi får et intervju med henne etter hvert når hun ja, ikke lærer seg engelsk, så frekk skal det ikke være, men vi får inn en tolk, og det har hun gått med på, så det gleder vi oss til. Sommeren fortsatt lang, juli har så vidt begynt. Her skal vi over til Norge. Vi skal over til fotballlaget. Nei, det skal vi ikke. Vi skal faktisk over til en helt annen lag som kaller seg Bygdetrappen, Trappen og Carglass.

Gjør jeg sanseløs og gæren? Åh, jeg skulle jo vært I den gruppa der, altså. All credit til Subaru HC med bygdetrapen. De to låtene vi har hørt her. Nå kommer Kev med J. Yeah. Det også HC og Subaru tror jeg har vært har en sånn gjesteting på denne låta her, som heter Oh Yeah med Kev. Veldig tøft navn og veldig tøft video. Etterfulgt av en annen norsk, hun blitt en yndling, og det jo faktisk en som heter, oi, hvem det? Det selvfølgelig dere gjetta riktig snelle med listepop, men først Kev, oh yeah!

Det var snelle, og hvis du ikke har fått med deg snelle nå I de siste ukene, så du, da du ikke vært I Oslo. Hun har vært overalt, og håper hun drar rundt I verden også snart, selv om vi gjerne vil ha henne hjemme. Hun og Sprite gitt ut en heidundrandes EP, hvor hele EP-en en høydare. EP-en heter Hun, uten det. Da hadde jeg heller foretrukket katt men uansett, hun fin, veldig fin vi skal avslutte med en som heter Chloe Sennett som faktisk unnskyld, Chloe Calliet jeg så dårlig til fransk at hvis det noen fantastiske mennesker der ute som har lyst til å gi meg litt sånn private lessons I am open for det uansett, hun skal få avslutte med sin nye single har bare fått spilt en låt av henne før og det lenge siden, da tror jeg hun bare drev med DJing, nå driver hun og gir ut musikk også, og det ikke måte på hva kvinner får til skulle ønske jeg var kvinne, men nå jeg mann og det jeg like glad med det altså, jeg får ikke til så mye om dagen, men Chloe Calliet fy fader ass, hør på hun her ha en god

0: This is Jane Fonda, and you are listening to the first women's radio station, Radio Oracle.
1: Vi er små og grå, og du hører på
2: Lines lune landing.
1: På Radio Rakel, FM 99,3.
2: Din feminist radio.
3: Radio Rakel, radioen som ser
4: Kornik
3: i høgsetet.